0: Aliyesenjia, tim biashara, tim siasa, tim ulimi, tim utonga wa vururi, tim ugima wa mwiri, na maundu karundu, monde memandike, tiga tugulia ngatheti, wegwe ndeto. Ninduki ukiandike otesi, gatugarure eratadhi na ringi, wegwe ndeto Kenya na Kenya, ngathetire.
1: Ngathiti ya The Standard Daily Nation na Taifa Leo ni ngathiti ni gwatirite wega kiroko kio monthe Daily Nation ikasabithia mbisa yore maundu mavwana deni wa madhivitari nega kuro yandikite abandoned to die ni wagangu na deni munene ogomereti arwaru ari ma deni wa madhivitari kumana na mugomori ukoretwe kwa amandagitari gikiro kia nurses ari makoretwe mangathiti ukoro magisonka mawira nginyegiriria matita maha magakoro wa makithikiriru kure Facebook live ukona wega bisa maundolia mavana mandagitari mae wa kana ruangaru mae wa onga pain agony death nanikia lako kenene geku na togutu onduno kore togi sangira nginyegia anduwa mamae kana ruangaru marae makoro makiviru wa dhenu wa theater ndeto isi kakoro iye kanjo kana ikigenda gendwa Tugwe tukwe na iku mirongo ere na siresi andikithetwe Makiresi ya tona ili turasiarwa Iku siyenge mirongo ena na inye ikandikidua ma Kana iku ili sione kanete siya tona Turetu eva kufi wakoro igi siya tuki siyarwa kana tona Turetu koro kwa tuki kuira ivule ria mangina Nangijigi tona turetu wakoro tuki siyarwa immediately Gana limoli ya mirongo edheto ni maunduma kwa leto makione kana vaikimi ya kimoe kitheri Na maundu mama madhiete na mbrego kukoro makione kana gukione kana gakaunti nyingi itipotete kukoro ikiegu sani na nurses Karata viga mbere gankaire na gakadato Nikadhiete na mbrego kukoro kakiona niya maundu mau Uli ya matavuete kana uli ya madhiete na mbrego kukoro wa motungata magesu kila mo Utungata ugi mawamwiri Kwina roru ya mwetaru kwina Bernard Ochieng Uli okoretwe adhiete dhinu wa dhivitali nuwati ya kukoro wa kiuga Adhariki ule kuleo mambivendi ya linda mwana nchi Nuwati akodua kedhi dhivitali ya keroka anadongi kwa magoko dungibomo tungata anto ndogutie na manasa na undu watu mire akoro wake tumwa dhinu wa dhivitali ya mundu kiombe Neno yukita waria National Nurses Association of Kenya akoria mwena wa madhieta na mbrego koro makiuga Kisumu, Naikuru, Kakamega na Kajiado Nikata katika county ili kandire tu na gikiro kenene makiria Nito ondo guku nikuo kura koro kukikanjo arwalu wali mara koro mara tanyito kukoro makiviru wa dhinu wa dhieta Yeto nukutia na manasa akukoro makimarodia Na ingi makoreto magisoki dhio Kuria Nakuru Teaching and Referral Hospital Nuhindi vitali koro kwa nene muno No esulita mwatu ngata mengi Nuhate Kurone kana tuwa mweni ya rutuata intansa Maiku uwa Na mandagitali ya gekiro kiegoro Na sisa angija kabinda kama tiso kereletie Na mandagitali marauga muligo yunu marito vere makeria Matayo na manasis ako matedhereria Kuri ata itataveta ruma ondo toa mamanasi saadheli kuunginyegia kwe na madhina mengi makiria ni tondo Kwe na mbiru nene makiria ili ata kore toe ikirevua ya manje Uunginyegia mwotunga tamuni makore toma ya nadhina muno Kuri wasiningishu madhibitali mawa na mo Nwamiraini menene makiria ni tondo manasi wanaote ya so kereriu Karata adhiganka dhato nebisa isabithetu ya ruaru makione kana mamamete tu ivaro ali Mekarita itere metereta kukoro makiamu kirotunga ta uogi mawamu ire ulia Udhita na mbele kwe gusi ya nagekiro kenene makiria Kumana na mugomo wa manasa Na githi na mbele karata adhiganka na Nako, karakuru wa gakimulika deto ilavuta ni na vururi wa Kenya Na vuri biashara nini ya lima kureto maigo kovururi ili Vururi wa Kenya nuri kite kukuru kia nilaliu Uveste avuri biashara ya mithenya mirongo kenda Makoruwe magita maratadhi Maria magiri kite ni gathama dina mbele kukura magikara go kovururi ili Mithenya mirongo kenda yoni kuga miri te dhato Diyo mene ya kukuru wa kana magikinya niri ya deto iyo Kukuru wa magite maratadhi mau nigeza matuali dhina mbele biashara siyao ino yukete buvuwa Rais William Ruto kukoro wakiuga kwe na nginyegia draft law kana wado wandikito kuhuli ya mbele ya mbunge urakoro nginyegia oke dhina mbele kukoro wakirodua wako vota kukoro wakireta mawado marone kana mena umane lumakiria wakoro lianiatia avori biashara anini magiro wakoro magetuali dhina mbele biashara siyao nikukore tuku ina kuandikide kwa siko siya kwenyamarua makiria kwe avori biashara anini alia mata umeta vuroli wa Kenya kumu mudhenye wa njumatato na liraisi akudua kianirali nge kufingwa kwa biashara ino Enitondo wagukoro itakurumira mawatho

Namba siri nirio kwa nirio ndeto eno. Nati kuma ndeto eno, avori biashara enge makiria kuma vururi wa Burundi. Imariretie gitangeko giyao na makakoro makiuga. Biashara seo niko eto ikitharikiro. Amwa Kenya makenda gukono makimenga tana kumaudia. Mure katia gukukumu tanegua. Mure ilu wa mkoro mgesonkere liya vururi ire wenyo. Katakati kara yale mavute tu ni kuma vururi wa Burundi, Congo, Uganda na Rwanda. Amwe tayari ni mambeti ukora makivanga mirigo ya hako kora magisokereria mavururi ya mauna kuma vururi wa Kenya tondu maroga. Matire ya guwa mea gitere mae vururi wa Kenya. Ndono kometo ni kikiro kinene vururi wa Burundi. Uriora koro kiuga vururi wa Kenya. Wanangi korwa nora korwa ukirumereri ya wangando na kugitira raya wa Kenya na avori biashara nuwangi nyegia matika makura matakuwa agarara kivoto kia raya avori wa Burundi. Nundumerira kuduwege sa video kori ya mwena wa ex ne uriani minister wa maundumaje avori denu avori wa Burundi neke onduwa mbizimana. Akiuga Burundi wa Kenya ni makore etuwe magikara niwega na vururi wa Burundi na njirai na dhayo. Nuwatereu angikoro miyagio tagiririkite ni daduwe gorodi ya vururi wa Burundi maondoti makoro makedie wega makeria. Nuwate vururi wa Kenya nuanginyokoro we responsible. Kano nyite temi norori ya raya wa Burundi na matika ngakoro magikanyerirua. Na kutika kore kwe na sieko siya ndarikiro. Kwewa, kenda kukora make menerua, netondo matiu mete vrolire wa Kenya. Karatadhi gangakana ni karandhi nambere kukora wa gakimuri kandeto eno. Nuate, karatadhi wakauga kena ni karandhi ya ndumeriri ya dhingira weregi. Nudhiete nambere kukora wa kiuga, vonge itiganete, nuairadhi nambere kukora wa ikimuri kamutarataroyo. Kutigira kutira ya wa Burundi, kana mvrolire mengi kukora wa Kenya marwa, kana kukora wa getualidhi wa nambere na anjireta agerekete. Nitondo, kiri ya vrolire wa Kenya orauga, ni kukoro makiru mulika Local Content Bill 2025 ili mbele ya mbunge ili koro kwe kiro liya wega biasara nuanginye ikoro we igitu waliduwa na mbele na njira e na wega na nu na vrodi nuagiro kukoro wagi kitirara ya ao matika koro makitha kwa maundole ma biashara na kogo dumeri ya yumete dhingira were gini ya tevrodi wa Kenya na Burundi kana mavrodi menge duwe na muku nandure angata la yaya kiria marenda ni la yaya makoro wa maevoro lile wa Kenya igari kana nanjiriri ya girekete mavore biashara makiruma giri ya mitaratana makoro mena maratadhi marema vaterikete ma biashara esio karatadhi gangatano nako nika sabidi eti mbisa yorele ya enge makiri yaku mavoro liwa Burundi makuyete mirigo ya vogo nitondo wako dhama mamevoro liwe wa Kenya nikiria marauga niria resoku niria rikole yetu erekuo tuguo tu wana raya mwara mwete Democratic Republic of Congo taduko ina mwara uga au kire kuko voro liwe mwaka wa 2017 nitondo voro liwa DLC Congo maundo matiae mega makiri ya na voro liwa Kenya makiri ya kuko Nairobi okore tuwe musi wake wakaire na kauga kore tuwe karaniti na dha ayo avikia mutumia mo Kenya magia siana na kauga luni ndo molito netondo ni mutukanere siana ino igire ni kwangu sokelia koro agitiga kwangu tamutumia wake netondo ne maundo avotile kukoro wa akegia kana mutumia wake akoro wake mugia kuma goko vrolire ni wagagu atalire tina kauga ni ndo we na kieva kuona andole makore tume ya rata hava kuve ugone kuga ndo wale mariganete nao niyo mambete ukora makema garuruka na kuambia kumaulia ni kwa mutaregwe mutiagiro gukorwa mwigoko nanga taririe wega muno reundara vata kurugura biashara yake ni tondo ai na wagagu yavata gukorwa ikiwa na yavata gukorwa ikidharikirwa na kauga rundare tikinginyagia ndo walia arakorwa agikarania nao wenge au kauga mwete vururi uri wa Burundi akova nginyagia vikiviki nakoretwe mutwarithi wa boda boda nwateru andu wale makoro yetu magikara nye nake ae na wagagu ni tondo nwe guwete ndato nita kwa marenda ndudhieno akoro wa kimatigireyo na akakoro wa kiuga ae na wagagu makeria engi matalire tieke agago kiawa naoni ya Kenya amwe makauga taru makoro yetu makienderua njugo karanga kawa ni avori biashara yaku mavururi wa Burundi makauga taru wale marutaga weradhinu wa construction kana miyako makoro yetu makireterua to hidio toto na magakena makeria na leu angikoro ni makuenga tutaruma ndansi mama makare takiru ni aliko na uogwa makakoro makiuga dirikali ni agiru kukorua ikimavaka vinda nuwate gadeti enwe diete na mbere kukorua ikimulika wega dirikali nwe diete na mbere kuga o matina mengata nuwate maina kabinda kame denya kenda kurumiriri ya mitaratara iria ibesa nitu ni gadama dina mbere kukorua magikara guko vrolire karatadhi gaka tanda to gadeti ya Daily Nation
era mureka siegie kithurano sikana nuese vururi wa Kenya ndiguo korogwa we vururi utwarithagia na mbere ithurano situmagira besa nyinge makeria krata diganga tanda toni kana mureka wega rivoti eno nega tandiria rivoti reke toni ona netie wega kithurano makionde makiria kiregie kagwagi agiturwa kio raisi raisi agisaria etena riakaire nikithurano gitumagira besa nyinge mono mono mtando wake kithurano kiria raisi akorogwa agisaria gitena etena riakaire nigikorogwa kina low public confidence kuga mwenge ukorogwa wina wetekio moni ni makiria na commission ya ithurano mivaka na kuga commission yeno nikorogwa gitumira besa nyinge mono kugeria gutariria kugeria gwikira mitaratara ya gotuma mwenge umetikie kugumbesa ikongerereka makiria undu wakaire ukorogwa ugituma kithurano gikoro kina goro muno ni tondu kithurano kia bururi wa Kenya ngitumikaga indo nyinge mono mono mono sia kithurano na ithurano nyingi itwarithagwa na mbere muthenya umwe kithurano kia raisi kithurano kia senator kia ma MC kia murungamiri wa tumia ino ithurano sikikaga muthenya umwe kuguo ndu wengi utumite bururi wa Kenya ukorwo wina mbesa nyingi muno nicio ikoragwa igitumika tareu mwaka wangirigere na 17 bilia rais mulita Uhuru Kenyatta wakoragwa gicaria etenari akiria kairi mbesa ino niciakuriwe ikiongereka muno ni tondu mundu umwe mikio akura umwe kulingana na IBC kana kulingana na madhabu mari mekirwe mundu umwe thini wakithurano kiu muri mwandikithie ta mwikio akura atumire ngirigire negana rimuri ya 24 IBC magitumira bilioni 65 ni tondu wa procurement kana goli wa indirisi akorogi gitumika thini wakithurano nwate ukona thini wakithurano ya 2022 riria thirikangire ikwe atonyaga itena ria mbere undu ucio ni wanyivirire mundu umwe mwikio akura umwe kuma kwa ngiri gire na gana mirema ngoro ire mirongo ire na inya mwikia kuru mwa atumere siringi ngiri ya mwa magana matana tu mwa mirongo ina na keenda dhini wa kithurano gya 2022 ugune kuwana nitonu gaya kithurano fresh nigi atumere mbesa nini ae bisu wanaguwe matumere tu pesa tu nini matumere bilioni mirongo ina na mwanja 47 billion kuma kwa 65 billion na ni maunduma kure tu makione kana dhini wa kithurano kia ngiri gire na siere kithurano gya atumere tu bilioni inya idhano na mugwanja kana 4.57 billion inano kulingana na IBC yeye 2002 nuwate 2007 diria Mwai Kibaki asaragie tena ria kaire commission yune idhuro na mivaka kuma bilioni inya matumire bilioni 19.4 ugune kuonania wavindu walionde raisi arasaria tena ria kaire BBC itumagira mbesa nyinge mikio wakura wewa nawe mbesa hiyo gutarirwa ugutumira we kulingana na ndirio gatumira ikareto utumire ni mbesa ikoragwa ikiongerereka makiria ucino thuthuria uria wikitwo no konania wega bururi wa Kenya thini wa gitarukia Africa ni gatagatika bururi uri ukoragwo tongoretie na gukorwo ugitumira mbesa nyinge muno thini wa ithurano yoni gatheti ya Daily Nation karata diganga tanda tuni karakorwa gakimurika ndeto ngisokereria dini wanga dhiti na ya The Standard wanayonde na maundu ngorani ya radhi na mbele kukuruwa ikimulika maundu marima kuretoe maiku maundu marima na kura makivutani ya narajia makiri ya rima kuretoe maumete mavuruli mengi vuruli wa burudi wa kivutu ya nangekiro kenene makiri ya kukuruwa magiso kereli ya mavuruli ya maokumana na wagangu olia magete na inu ni katakatika maundu marima rendika rata runda signed decree kano ndo lia tu mutonguri ya vuruli ya kuretoa getirama na kakuruwa akigweta nuwate ugakuru wina maumirira marito na menge makeria ngathitino nira murika karatathi kamberega kana gagatano na gagatandatu maundu maria maikuwa na ngikoro thirikari niongerete mithenya ingi 90 ya gutuma aringe na yaya mavote gukorwo makigia maratathi mama karatathi gakana ni kana murika imwe ya miario iria mutongori wa bururi ringi anakorwa akimurika na ikakorwa nginyige tuma bururi wa Kenya ukorwo kirutwa mavitia kana undu ucio wonekane ta kwi murito muno akorwa ukirekererwa tariu kwe bende wali unu lakoliru wa kimulika kovingwa gwa kiganda ya Tata Chemicals Magandi ni undu urantumire na guo akoro wakia nilandeto esio siya kuruwa ikireta wanasio siyo nyinge makeria siya kuingata avori biashara na wavo
Araisi wanavo kuendetwa ile gukorwa akio akiaria ringi ya kuonekana takwara nyita mbarugi kundigi ya Sudan Rapid Support Forces RSF mabidhao guko Nairobi wanagwo ni undu watumire ringi raisi akorwa kimurikwa makeria kulingana na dhadhauri a maundu matiganete ni madhiete na mbere gukorwa makimurika ndetweno amu makamiruta mabetia na makauga ikarega kurorwa na njireria agirikete ni kuonania wega mavururi menge ni makwambia gukorwa nao magere vereria kwe vururi wa Kenya na raia vururi wa Kenya rime vururi mengi mavota gukorwa magikora baseke makadina mbere gukorwa makiuga taruo ndundu gukorwa ukiga ratirire gwatani ya vururi wa Kenya na Tanzania mara yengi ari makoreto ma mavururi mengi mambia gukorwa makirivereria muthenya wegoro East African Law Society EALS ni mara odirie thirikari ya Kenya gutigira wana magitigagira na makivesa na gwa muri uyu avuri biashara lema umete mavururi mengi matira akanyiridwa na matira akora makithutukanwa ni tondo vururi wa Kenya ni katakatika mavururi maria maina mwegusano magutigira biashara ni siatwadithwa na mbere na njire ya girikite thini wandumiriria twali erakorirwe ikithomwa ni EALC president Abakul Ramadan na urakorirwa kiuga ta mungano o tikumaina thina netoriria vururi wa Kenya uratwa nwate ange korwa ni maratangathi maravatarika raia mavururi mengi matiga korwe makiaga roi voto siao na wavo ni wega matiga korwe magikanyirwa nginyegia ni raia a Kenya karatangathi ganga kana ni karathi na mbere gukoroga kimurika ndetwe karatangathi ganga tano nako ni karakoroga kithima EAC trend part kana wegusano uria waiku then wa mawegusano maria maiku article 7 and 10 ni murikita wega muno mavururi maria maithini wagikundigiki na mungano uyu ni metikaniritie maraya ni makoro makithie kana rayaya ni makoro mena movement kana mathie either ni mawira mararuta ni biashara kana masere mata gukorwa magiokirwa na njira wa yonde ugwo ni kuga vururi wa Kenya ni wanginya giokorwa ukiroria to ndiga takatika mavururi mare megusanirite ni wanginya giokorwa ukiroria wegusano uyu batiga korwa makiwagarara ni tondo ni katakatika undu uria wanao megusanirite na kulingana na thathauria maundu mengi biashara iravutania na mavururi mengi ni mathiete na mbere gukorwa makiuga ni wega vururi wa Kenya ukorwa wi metho muno magitwarithia na mbere muvango uyu niguo gutiga kuri kwina mavururi mengi marakorwa makiriviriria na thathauria a maundu makiwatho wanavone marakorwa makireta mugambo makauga vururi wa Kenya wagirwo kundiri na kaundu gaka na njira bagiririku muno muno muno muno niguo matikonekane ta kumaramena raia vururi wengi na raia vururi wa Kenya wanao mekore baseke icio ni taritwe kambere gakana gagatano tete anjoke vuva karatandi na konga kaire ni karakoronga kimurika siegie Eric Omondi comedian na ingi arema na nyite to mugwanja ni tondwa gukoro makithiruka makore to makithiruka makende kithie kon gosa airore irore iri gukorwa igitethereria kunyithia county kuma mirongwana na mugwanja itweke nyanya urakore to akiama to no ati akinyukorie gontire athitangwa na gukorwa kithoga mitaratara ya varavara obstruction no ati akorwa akirekererwa karatathi wakauga kaire ni wakaramurika siegie murigo murito uria thaino wena aria marekinya mathibitari gukorwa magicaria mutungata mogi muomwiri no mathiete na mbere gukorwa makigia thina kumana na manasa gukorwa magomete tinjokera Mwati karantadhi ganka dhatu kaina rugano aruwa vatere Sandro Ferretas. Sandro Ferretas ni vatere wa kitago kubunu liri. Na koro wanga tiga nireti maundu mako vikani ya nga dhatu ngate. Ta vatere mkunule. Nwate kila watageki ya rone kana kukuruwa gita sandiri ya wega. Vuwa kukuruwa ni vatere wa mwetakulia Italy. Nasi ya doito ku enuati ya kuruwa gioka kukuburo lire nasi manina muendo wake Sharon na Jeb Kong kumakuri ya mbaringo na kuruwa gitesa nili ya maundu mama mauvatiri na kuruwa kivikia kere tuganka kumakuri ya mbaringo ni undu ringi ukoreto kiona niya mogaru kumalema koreto maikuote litari ambere Ferretas aradhi na ambere kukuruwa kiona niya ringi kuongereka kuwa mitaratara yosenjo wa ndini ya gatole kini alia mara kuruwa makeru takuwa tundu kwena mavatiri ya ngi makoreto makithi dhini wa independent movement kana kethe ngutia dhini wa kiungano keu na rengi makadina ambere ukoro makidondeka family. Peter Njogu wanake aivatire wakaditha katoneki ni wati au kasi njia adhi dhini wa renewed Universal Catholic Church gukovuloli wa Kenya movement eri etike eri renge gukoro guwa na ume

0: ni ya mushere mwena wa mumumu ya kaunti ya Kirinyaga jitago Johnson Muraithi
1: na mutongo wa vrari wili ya muruto no kireto ni maseneta kumuna na ukiri la mugumu wa rita ni urioto nye tekiumi ya kagia ekomi kumariri wa mbiririe maseneta matongo reto ni John Medhuwa nyandarua marauga ruto nikio ina wili kumunene wa utigirira kivonio kia mugumu yo nikio nekana no hati nwa kwa dhita na mbele na ukira na kuangerira Kenya Madhina Mudhiwa matemo ma adha yere mvoro ni dhaitha tu.
2: Ogu mekikete ni gutura kwevorera mo na mahu marai matemo ma mvoro mawe mwaro FM ni gukwe gwatira mauna menge menge tuma SMS ya Kigo News we 22200 ni Kigo News we 22200 we mwaro FM nyungo ya mvoro.
3: Domeli siatigo, ukireterwa ni CIC biashara salama.

0: Hour One. We mwaro FM eno watu diete na mbrego kumenyithia movoro watu rema diete na mbrego na gwekika nareu ungekoro wena undu wagwende ungeenda kutumenyithia we miana ya Embu Town Manyata Kidhimu Kivugu Buvore Carolina wanakana mieneti ganiteke sigore mbunge kia Manyata eno tumenyithia kufitu kira muandiki wetu mwana wa Manyata Anthony Ndwega
1: ngeripotra kuma kaunti ya Embu mbeta kwa Anthony Ndwega
0: kufitu kira namba yake 0721 334 356 niono timugwanja yire mwe idatu idatu inya idatu idano idatu wimwaro FM nyungu ya movoro
2: Wimwaro FM oratu nyitithia we Embu Town idhimire sia 93.0 gakaneko wawe mweno wa Manyata siakago wanangijige kiretire loratu watithia wote wanaisi idhimire sia 93.0 kwewe ungenda kwa nilana natu ya menyithia sia ikuka na mandoma tiganete tusadero wa visiri yetu Embu Town NIT Technologies Agencies dukari ya mama kagao hardware kanotu vore dhimu kufetu kila 0721 648 385 waranidia na njero
0: Madhakania Ndereti na mwago wa mivango etiganete Runo vate kweroriri ya monde madhari mare ongi andandari ya TikTok Wapope jiri ya we mwaro FM Dukava vuke ongi vitu ni mvango sio wendete Tonya TikTok Saria we mwaro FM Na wahugo ndukariga nirone kuvivi na follow We mwaro FM Mutambo Rioraria
3: Video kutawira Kabindari kawura haso Kabuti kabinda na hotangwa
4: Menyani wadirire
3: Na vandari ya gutira tira Tamakani tuisi uguo Avato tiege tango Ongo ngo motu Yeke no getu kene tuna ruembo tu Aba Tonyi itaka ngombe mbiari tutako metigira
5: Ando ya modu adisa Akena tonyi adena Akena waka upera Tutekere iratu Kwa nere kire Kire iratu Kwa nere kire Kwa nere kire Kwa nere
3: kire Tutetiga gira kumera oma
6: Kwa nere kire Kwa nere kire Kwa nere kire Kwa nere kire Kwa nere kire Kwa nere kire Kwa nere kire
3: Tumilinga gira varia bo
7: Ati chali yangu wako na nguvu ya kunisho tuachane Ati koza na dai kukua celibate After dating for 3 years
8: Takunywa gin ama whiskey Ladies say hey ukiwali
3: Nasiki nasia wendo Abato tiyo na gire duwa guo
9: Kwa nere
10: kire
3: Kwa nere kire Kwa nere kire Kwa nere kire
11: Nigutura tura time Wamudinyo njumatato njirige njuma Da inyangirige za mugwanja Nande kapte mwalipi wakamwendia Ukatuko nyondure rwembo mwendo wakua Otago changwane mwendo
12: Disamu
13: Apana leta mchezo kwa kazi

0: ya 93.0 gakaneko wowe mwana wa manyata siakago wanangijia kiretire lura tuwatidia otewa na esi idhimire siya 93.0 kwewe ungenda kwa nilira natu ya menyidia siya ikuka na maundu matiganete tusadero wa visiri yetu Embu Town NIT Technologies Agencies dukari ya mama kagao hardware kanotu voredhimu kufetukira 0721 648 385 waranidia na njero.
1: Kiho kiangai gituraga na vinya na nikio gitongora gia area metekitie
2: yugo gya kungai gituraga na hinya
1: mandiko matuiraga watu.

0: Ngori wa Kigoso mutambori wawe Mwaro FM tunyondora newega na kigo kiangai
1: Joseph atwirirwe ritwa muroti nigukorwa ati ni warotaga mandiko matwiraga amuru wa ngina ni

0: for this and that.
1: We have told them that Kenyans are asking you, promising to send people home is not good enough. Tell us what you intend to do. Because even if you send another one home, I will not come to eat or live in your house.
2: Hadinai mwaro FM kuma kaunti ya Nairobi jetago Javan Kamau.
3: Niwe kama no Javan Kamau. Na tukiuma kuria Nairobi tuthinginyagia kure mwena wa Kirinyaga kuria kavidare gaka biashara nyingi ni kwa mite dhinu wa madhoko ma Kirinyaga vuvo njodi ya kumafurori wa Mburudi aria mendagia indosi ya korori ya tanjuguka wa mandasi na juisi kurega kwe umiria utuku wa kura mkiro mundi dhinu wa madhoko makagio nguruvani kirugwea na sagana andwarime vokaga onjodi ya tatuaridhi ya mboda boda maraina utuku monene. Ekari ya Kirinyaga maugite makoreto maikarania na onjodi ya na njira ya dhayo na kuga ni andu makorogwa na kio makiruta wira. Kuna iguwa kwena a Kenya engi maugite matina kinuwa ni miari ya matongo la vururi tondu miari yono ya watagotuma Kenya ya mekara ganja wa vururi yoyo wanaokuwa gagwa. Johnson Muridhi na Andetweno.
4: Ina nyua juisi ya tatiye ilu itole meruta hako todu wa siyo ni maroli.
5: Iyo na kwa huwa tutiye tula ajua kinya huwa ilu yoyo todu wa duwa siyo ni maragembeji ya kudama. Hai, ingye juisi le, tutiye hota kuwa mba kuendia.
6: Mwode ni tuagire kunya saa ito ndo amburudi matena kiwaka ni maringa tiruwa. Iwe wa niya mtendono kibarole ki ikarete.
7: Nera mara manyele tayukarana kiana raia amburundi mazaine mabuwa ine. Makimendi lian juisi njuku karango wa mwena mandathi. Makiuga mwzenya wira matena koro makione kana.
8: Kwa bise muno. Hapa hidi unuwa kuthene katurathi nekana ando ito mati ingipata kukuruga sayure ando asho mararuga. Na mandadhi masio onakuru yugo mararuga mati ingipata.
9: Burundi ne maratu ikide mashoke kwao maratu ikate kukutile wera mararuga.
10: Yuhu ando maka huwana matuinbe kukutile. Tandole yu ne marendelewe guwaya. Na nendela aligua atirele. Ona mangele ikalide kukua uguwe. Hizu takiena zena nao.
7: Angine muge tere ya Burundi ne marakurago na ambia zara nene. Na marakurago mage siarira ini mazaini mapu haine. Makiria tao ni angurufa ni kagiyo kilogu yoba mwena mwena wa sagana goku makiuga marakoro romagithi mateko mwugiro oboro
9: jogo yale kuo tutitula mwona na tuwe aledagia jogo na kebi angima kebi ya kahoa na madad aledagia sausage
6: turali na mumburudi urali hapa ala kilaga igwa njui siye igwa etukanetio na ndo ilitha ilonda kamiri mwerera agiyanga oka kakura goku na kiga imbia atakebo watu wameenda jumbani kwao
7: Utina kwa rukume nyeka na ulera ya kuwa mwena wa Burundi marakororo makiwa mwena wa Kirinyaga. Kukunye ya matere makiwa gateo marakororo makiwa kuwa. Noku maragire kukoro makiwa nekana matawo ni matiganete.
11: Kumale ya mwakile kukule. Kiyo tukoleto tukikara niya na otabula dhana sister. Ona maadhi yole otara aliwe na dekoro. Ewe ikaratari. Wale ya utule ya dhagira wira ona matihota. Tonu wira osi yorakile kutia tehena wira mwge ni yorakile.
6: Kuto yu mwani alato ni aga wira. Niyala ni aga wira. Ndiramu kuwa gerama baka kuma zoko ngamutwarira gwake arari na mburi arari na ngoku arari na mbata arari yani na nyoni mithemba yothe riu ni arathire ndio uri abotete gukwindu icio tondu ifati arari nyingi
7: arari ya kuwa mwena wa Burundi marari mwena wa Kirinyaga ni marakora wa magitalira marakora wa makivura mbiathara no ri marakora wa magiteithika
12: majina naitwa Robert Burunzinza na nimetoka Burundi na huku huku ukiwa na hiyo 10 unanunua ndazi moja lakini ukiwa kule unanunua ndazi moja na unabakisha 20 juu. Warundi wengi wamekuja sana. Sasa kwetu tunaambiwa tukuje Kenya tunakuja tu. Wako Kirinyaga na Nairobi.
7: Kirifo tra Marwe FM kuma kaunti ya Kirinyaga. Njitako Johnson Muraithe.
3: Na MCO andi ya kithemo Julius Karuri nore tirithirika riduko intania na tongoria onde nigokurwa na aria marathondeka jovi mbaga mburagani gukuvururi tondo itirathondekwa na njirire yagirire akiaririe mwingo wa andi yake Karuri ya ugite na wagagu vwa gutambura jovi ino irithite na mbere na kwananga mbeumbithi na thuri irathokanndekwa na ndawa si ya kuiga miri ya mochari Karuri ya ugite vwa ndawa ino kugia oro rehu wanaruya ya ni mambeti ya gutumira ugi utaimwega
13: ndawele ya mwaka lieta kwa formali nera kati nwa sovile leko mwana niyo kwa sovika u ndawele ya kwa formali uweleone kukubiri ya maemwele na niye munda kwa mundu mkuti kwa kile maemwele ndaka nunge kanaore kukuli nawe wa niyo kwa sovika u wamba kia kungaro gaile kwa wambie kungaro pengo kusoko kukunda le wone zivyele njovira nyonda kumbe nenda wa wajwe ya ndoe izetere nzefika vile ya tumia oma ndawele ya kikile ni ya kia koroni maare mwane kukura nite du mwale kati ya kofi maraluka tusokito maraki maare mwosari paipuli ire mta amae maji po mwele wa mungu wa sindako nende kakani mwele wa uma mwele wa mungu wa sindako nende wa majakuruta jeko.

0: Ήθελα να το μάθω το όνομα του Βαρικό, μια μου είπε που εσέντε εγώ τα παιδιά μια μου είπε, ποιο είναι παρελθόν για μπράγα. Ο Άγιο να πιω, πάνια όλοι για κανά και για βρούα ρε το λόγο ρε το. Τι κανένα είναι να μου δούτο καρέ ρε κα.
1: Na twaridhia mboda mboda kule mwea kaunti ya Kirinyaga na Wagagu ni ondoa kuingiva wasi kosi ya iwa viki viki. Kulinga na twaridhia aya ekinae maraya viki viki liria ene madhi wete dhia kana liria limu maradho omidhia. Mwadhenye wa Jumamosi mwene gete wa twaridhia mboda mboda kikundikia White Rose mboda mboda kule mutithi David Kanandani Rawero kiyama ni watere viki viki yake na agiti watu akuyete savi. Wawero agiete atigire viki viki yake njaku wake na kithiweta mutumi wake na agisoka agikora taivo. Mudhenya osio mwikiru wa wawi wa viki viki na ake no alivirwe na vuvari ya kivivwa vuva waku ya viki viki ya James Kariuki amigete dhokori ya mutithi na kora na yo vuva waku ngalithuwa ni mwingi na wikiwa ngono lidi ya kinyire wa momo. Johnson Murithi nikwe na ndetu eno.
2: Ndaika ya mwiso, mundu usio, ahoro ni mwambu, eko kitu kita mwambu justice. Na thaisi tulalia nawe, niku toga aratoga. Areto bandu peta kondurumo kenda, nandu ni marakarumono. Ole aratogera bale, mkirora dhuza yako ni urona katogo ke bale.
3: Ni mwingi witurelia mutithi na matura maramari gise iri agesi winekia ombunge kia mwea. Na ala masaka ete nanjira na nekurumira rawaisi wa viki viki rio kore toge dhinambere. Ondurazo ngiri iriye mundurumio mwami ya kamirongo edhatu na itano. Ukoro waki mundi mwaki ndhulo wako ukoro waki ya viki viki na kusoka kwa na yo.
4: Nali unangiru wa thitha wakwane mwaki weho. Tondo itura lili lito niko yeto viki viki nyingi mono. Leu enwela iwima viki viki ya katano. Na lekenjuge onashu mangino maretha nonomo. Na tonyo tukene tungima menya.
3: Kuringa na mwikarigitu watu walithia viki viki mwena White Rose ni wen Daniel Waweru mweku iroyu warako rwaki wa viki viki ya James Kariuki na kusoka kwezara huku na guo mwingi warako rwaki kudhukania nake ukiwa gambu na kumunyitira mwena wabiae adhieta mwena wa makutano
2: kwa wanduthi yako kuyo mudanya wa Saturday aisha sio matena iganera umuthi ni moka maiya nduthi ya mumembongi hetago Kariuki akuagira handu hetago mutithi na noka gukwira ha stage yaitu awotora memenyerete mataima mundu ucio anduthi mathie moya nduthi yake atekuona no ngai mwega I andu ni makoro meka undu wanarua mundu ucio atengeranio nake nginya okure kundu gwitago CCM
3: na kuona mwikwiro uyu wikaine ta endi ni muthia atwarithagia wiki wiki ya kuya na speed iguru ni mundu umekuwa mwena wa mutiri arerutire na ngari yake na gucoka gukuthukania nake aramuringa nigetha bote gukorwa akinyitikana kuracokira atwaro kugwa muci mwena wa kirwara thutha wa kuberania ati kurana wiki wiki ya kuya ndu uria urari wa mabeni na mwingi uracoka kunyitwo ni marakara na kumukua na wiki wiki na kumutwara nginyagia mwena wa ndurumo kenda migundi-ini ya mucere mwena wa mumu kuria rakorirwa kimundio mwaki na gutuika mau
2: aba abutio na ngari ketha agwe abote kuweka thutha ucio andu manduthi ni monga na mothe mauga atiriri mamwe magwetange andu aria mangikorwo maiyaga namo nagweta andu katha uguo wakinyanyaga ithitu yeto nduthinya ino yuma ya gatano
3: nikwirikanite icia viki viki ni matororetie na njira nene kuona marakoro magiciigira nginya nyomba riria mundu ari nyomba gwake kana ringi mwari murira thomithia gakoro viki viki ni akoro eke yo
4: ni njita baba marito njita Julius Kamba ni maingirite ruri primary na makauma na viki viki ya mwarimu kithomithia ti andu ega ni maikite mitugo etari mega
5: marito njita Dennis Mothike amurora ngona ni Gen Z kyogo no nyende kwira Gen Z mehuge muno na ndo mamenyere kuruta wira wao na moko.
3: Girivotre maru FM kuma ndrumo kenda migunde ine ya mushere mwena wa mumumo ya kaunti ya Kirinyaga. Njitago Johnson Muraithi.
1: Na thirika nene no edhite na mbele na ukinyandia sira niyo siya yo siya waki wa mavaravara ukuni mbele Saudi. Ugo ni kuringana na mumbunge wa wako ijirina na ipati murioki. Uri ya ugete kuina muigana no wa ukinyani wa tavarira siyo dhiwa na mbele matura limonde utaina mudhu tukanio. Kabindo wakaka tavarira yonde ya waki wa varavara iria ya kuamite ni ukoroe kiambirirua. Ndaiko yonde Peter Munga ina ndetweno.
6: Mumbunge wa mbele Saudi ni kinjina na ibati muruki au gita kiroto kia miaka mingi kia ikari ya wondisi ya mavuria na kia mbele kia waki wa varavara ya kumakiritiri kuthi kia mbele ni kia mbele teko kinyanira uu ni vuva wa varavara ya kwa mbele uwe kilwarami na kule ikari mali na muwevo kwa meango ya uthi kwa gasira na ukinyanira uthi wa na mbele kwa kinyamatura lima wondisi yo kuna rinoguo odhaondaki wa varavara ya ni utudhurete maoni matiganete ikari mama kiuga tirika rindira avati kwa kilwarami varavara ya kumamuanya ringi nyegi ya rabali miundu kisunje kiuki ya varavara getivu zika mwega muno na mumbunge Muriuki ni atheretie ndeto iyo na kuga iyo niyo barabara ya thirikari nene na iria ya kuma kiritire kuvitukira mayore na kauraciri iri rungu rwa thirikari ya county no ani undu wa wagirirwa ekari thirikari ni kirete isunje ise igirirami
7: na barabara iyo ni rasokeria thirikari ngatho tondu maendeleo mayo ni mathiite wega orudi rami ni ambiritie gwikirwa ni mbikire rami kindu kilomita ta ithatu na rami iyo ni kuthii na mbere andu maria marauga ndi kuthii na mbere ni maria mararuta wirwa siasa cia upinzani na rami iyo irekirwa kuma kiritire guka irabari Gumore, Mariare, Idiota Kinakambere, Nalingio, Engede, Official Link, Nayone Akuma Mwanyare, Okairabari, Kogo, Maramara Vorasiaza, Makugara Mineras or Kivirue, Utugos or Kiviras or Kivua, Nuria Barabara, Ivana, the Official Road, Class C, Akera, Nemwanyare, Irabari, Kodi Gumore, Kodi Kinakambere, Inda Enge Akuma, Kretire, Okera Mayore, Okairabari, actually, Teakera, the Barabara County, but no one demand a traffic. Irekoro wanjirareo, nikio na yona mekiriwe vayu, ikiro rami.
6: Waugo mbunge sini atesa nirete miyari ya ngeza niri ake, alema koreota makiuga, akoreota wakia ndira mono wondi ya mavulia kule aumete, akiuga ke, akoreota wakigana na matura monde, vari uzi wana ambere. Augete wakiwa varavara ya kuma karaba, makima, nginyagie machanga, famuna varavara ya kuma kangeta, nginyagie kiumbu, niu kwa ambira kavinda katari varasa.
7: Tambuwe maendrembe kite mbere, saudi yonde, na tongori ya masi yasha, matirere wala nireka mbeka kama endeo kuringana na mavataro maria mena andru tonu mavataro matiewa nene varavara ile siya ina dhena mono siya nda weke rorami kwa ina varavara ya kachoka kudika shuli ile ile ya ina dhena mono nene yetu ambiro weke rorami mbere 11 kilometers toyesho wakati weka varavara ina ya kiritire kiambere neyo ikoreto ina dhena mono neyo turami ike rorami kuina varavara ya PI machanga na yao contractor nyo kudhie kwa ambiri ya werawe kirarami kiumia geke tondo kaundu karare kire it has been handed over to the contractor na contractor nyo kwa ambiri ya we kirarami na nambiri ya mwenu wa karaba au ketega atagi kuna barabara ya kangeta kudhie kiumbo undore ya tigarete ni kuhando the site to the contractor na yungu dhie kurumiriria mwene site yo ya kangeta kiumbo manone ya vesha nwa barabara ya kiretiri kachureri Nire kirwa rami, kwa na mara kira siyasha, makiuga wa nikuwa rami era rutiru mwana furani, ireto wa kiretire. Barabara, ire avero rami ni kiretire kachureri, na nire kirwa rami. Kwa hivyo kutire siyasha hiko voro na neandu ma siyasha, kazi mefanyika sawa sawa kila pahali.
6: Medhari ya movoro ya wemaru FM kumambere ya Tharo County ya Embu, Beto Wapita, Mungai.
1: Na vano vatura kinya mudhiyo yetu wa mofuro madha idhato mofuro menge ni dhamu wanja mpita warewisi mwuro wangungu
8: Namau marai mofuro mawe mwaro FM Waugu marekeka Nogo tradina mberna ukenyeria mo Nigue guatire mauna menge menge Tuma SMS ya Kigo News Gwe 22200 Eone News Gwe 22200 We mwaro FM

0: YouTube. Tuaranirie.
1: Kusema ya kwamba ati watu mwakiwa na hii na hii na hii, kwa nini hawakufanya? Hapana, kila wakati na wakati yake. Sisi tumeenda, nyinyi ndio mpo. Sisi tulijaribu kwa vile tuliweza. Nyinyi pia deal with the issue.
0: Wanegwa kivuani kia vuvua, menya kwe naundua.
2: Kwa wang, taumorelu mwetele lete ati kumenu kia ma. Na kurea kumote tele rangi nyara miyao kama yangari. Na kura bukwe na mundu weba, turati kirelia mundu weke. Panya mkonyi terela, wanamwegwa ngenua. Tandi koino meraru mwa mamamamama ui.
3: Kurelo tongo yo juga, awa katira adio lega, nigena ya buye tuite neki. Kati uo, yuma ulume enge na zira nenge ne, odoni yo kikuwa.
0: Dhele wa mvangu wa kivuani tukwinda gira mare mareke kama turari kumakona sionde inyasi ya kaunti ya Embu na dhele wa kivururi
4: le kilomita ya karibu idhatu kuzivu tawa manje mpuru wali kulimia na wala mungu wa umi kwa matava hivu ngeriwa ni kwa ayatu vura kana uli mii nita ndu nilaba angeta duwa na ndeko chwa kufura na kato ndu hivu ngea ikorwa nyo vura mungu hake vure mera
5: ote mungu nga tuiga kwa kia liyo nori kutondo tuwagiru kuhigwa mungu nga kidi utuwara mateta meitu wako ni tamamu sere tu igwe arato wara mbunge noti kwa ragiria na wuko mabutini atina arato wale
0: tukuinda gira maremara kubutia wa mudikiria kumaripoti siya maturari mbere timbio maundu megi udhiwa na mbere na megamburera kubutia
6: wezi kuwa bila power ni lazima tupate power
0: watanira na muende wa gitonga Lewis Murwangungu Njeru KK na Kamudinya Junior wa mudhine wa Jumatatu nginyegia Juma daimona nudhiminyegia daigiresi ya kibuwae tukiaririria marema vio viti turoa na mugambo wa kuwa naguo kegweka ni kivuwa ni kiawe Mwaro FM we Mwaro FM eno watu diete na mbrego kumenyithia mauvoro wa torema diete na mbere na guwekika nareu ungekoro we na undu waguwa ndi ungeda kutumenyithia we mia na esiara siakago kanyuwa mbora kirie ngire wanakana mienetika niteki sigori mbunge kia mbere north eno tumenyithia kufitu kila muandiki wetu mwana wa mbere north nike Wilson Mugo
7: medhari ya mauvoro ya we Mwaro FM bitakuwa Wilson Mugo
0: kufitu kila namba ya ke 0729 882 966 eniyo noti mugwanja igiri kenda inyanya inyanya igiri kenda idhathatu idhathatu we Mwaro FM nyungu ya movoro.
8: Mbere ya tuthiete na mbere nirenda kumurika ni atine mulevu thitima ngariva mai na ne mulevu nginyagia nyomba
9: ni sawa baba no atine rai namba imwe namba imwe ugwo kirathire kiandu 50
10: eterai na ni ndoko thambagi nyomba ino akaruke wa muthenya na gatigirira wa mundu ni waramuka tene ni kututhi kanitha nini vate gwa sasa vasio etigarete
8: asa nini bati komeosa
9: ai ni savasi ya muthiani yakwa
10: Tamaga muthenya usengere ngaruga savasi nyenge vi.
0: Riria wa mundu arenda guosa savasi ya muthia, ni umenyaga ati ni uthondekete savasi cia kuke ajab. Ugitumira mutuangano wa ajab home baking flour, ni ukandikaga na ukavingirite kena uvutho na ugakuva savasi ndotu. Sie na mosamo na iranu ngawaro. Igwa tere mutuangano wa ajab home baking flour na wangima wa ajab premium maize meal omonde. Make it special, make it ajab. Nironekana dukari wa yonde bakuvi nawe
11: kuhira wadhuku neguwa nginua madhugunda nariwa anaigwa kukemba menyane kavinda kakwa ishorania na nchagi kingpin njumatatu tuwa komani siongo tuka mwrekore kura ali iso na yegoro na watinda atia
12: ewa kevos
13: ni Mwaro karibo
12: ni undoche wati angasi kaniza alite mweza kaniza ya inatoana
13: kana kanagatise siyasa nendoa nagatie kagia kura
11: njumaine nariotu kadhubira andoko mungari uendo kagia sama Tuguku megatimari.
12: Nadi na vare mwenge tundu ni munu mwume na ni mwavu na ni ndire. Ni ndarye karulimo mutaboro na yenge na wenge vavo wako.
11: Aramishi tenge wa siangongoti. Omenye kambeni na kambeni. Iniyava ni kiboto kire kiunanga kota mutunge. Tutonye shivido ome. Utetioro menyambo.
14: If anything happens to Rigathi Gachagua, William Ruto, you will not have a country. Beginning with yourself.
15: Wewe umekua uongozi miaka 50. Barabara ya kwenda kwako ni ya vumbi. Sasa wewe, unataka aje kuongoza Kenya?
16: Na anajua hakuna budget. Tukitoka, Matinga inafanya nini?
17: If I don't respond,
18: yes, I will.
17: You mislead.
18: Order.
17: It's a 76 check.
18: Order, Governor. Order.
11: Tuge kari kori unju, matatungi nyara mishida igirisi ya kebo haidu kisi ambi kufana na nando. Ginyada vita sio tuku, marage tangi nava we mwaro FM. Nanjaki Kingpin. Nimbu kwa tuku wathando rango nyoko diwara wenge. Tika kuga, modikiriria. Nekovoro.

na kigosho na Karimi Magi na ile ashienge nyenge ile tawene ashienge ta mundu gwitwa wa kivuria ngero KK na mugenge radio we mwaro ni tukenagia ni undu wa gututhomithia ni undu wa gutumenyithia na ni undu wa gutukenia ni tukenagwe ine ona tumikirire ni undu nigetwa gwiciarira we mwaro ni ture.

0: mukangori wa kigoso mutambori wawe Mwaro FM tunyondorane wega na kigo kyangai
1: Joseph atwirirwe retwa muroti ni gukorwa ati ni warotaga mandiko matwiraga amuru wa nyina ni matwikire

0: Right, mudhikiria kiyo magara mutambo ya geto anjero KK Rwimbo orwega mono makeria. Yes, ruatu ekarwa gotu kinyiria wega dhamo wanja Evandite wega na ndagika mirongwe na mutambole muvotani waka mekawi mwaro. Na niwega mono mudhikiria netondo wakura we mutambole Rwimbo rogetwa totige ekavudhio. Na mudhikiria valeo rembuga we mugima, nini mugima? Ngoro mwere mesiria na nengwe ndakwera ngaini wega ni tondo wako omena na tondo wako omenyelela na nginya gutigirira wega vio vio ni twatweka kuthina mbere wega ukora tukenyitanira mutambori muvotani ningenerete ngaini tondo wako kawira ri wetu na twakura wira we wavo ngamukenera ni tondo wako kora vio vio ano koretwe ainga imwega miturire yetu wanaye muthikira nevo kanga ino koretwe ainga imwega muturire waku kuma vindia turasema nili muthenya wego nginya kavinda ari gaka ngai ni wathiete na mbere na kombika waro na kuwa kore kondi ori muthikiria karibu sana muvangore wake gospel muthenya wendo Wednesday karimi amagi enelio ori twale ya kwa mbere ya maundu monde muthikiria mbetekeria tutuweke yako vingura muvango yo na njira ya mavoya. Wathani mwega uthine u nembere ya kuyenda kugusokeria ngatho baba. Ni undu wengai mwega na wengai mwagiriru. Niwega mwathani ni undu mavinda mama watu weka wago turathimira. Niwega baba ni undu wago tuenda na nginyago tukinyeria mavinda mama. Niwega ni tondu wago tumenyerera utukusio dhiri etemu wathani. Na nginyago kura nuatoni ya madha mama dha mwagwanja. Amukirangumono ugosi baba wege terigi yako okea unene. Niguosete wendo na ndasiaku ukura tuwe mwaka vindari gaka. Mwadha niginya otore mandiko makuroga magituliri kania. Mandiko maturiri kania gewega mwono kumambukuri ya dhaburi egalire kumina inyanya. Ate uyu niguwa mudhenye ulea watu rathimira. Nitu agirewa niguwa kenera na tokenere waringi. Mwadha ni mwega agaturu meko dhingu. Nivega nitonduwa mudhenyoyo wa tariki kenda mweri wa kenda. Mwaka wangiri gire mirongweli na idhada tu. Zine wakale na vata ya mundu wago kondi. Mwaza inuwa vangete nitoga tuweka akuwa na mudhenyoyo. Na kuu mwaza ni nguenda kogo sokeri ya ngado. Niundu vare vondhe ole mwaza ni. Niyokole tuwe nga imwega metolireri yetu. Tuwana kufuwa ya mwaza ni mundu ole menge. Nogio kavava ogetuweka wago tokeriria. Tuwana kuthaitha mwaza ni nogete kira kuthaitheka. Tuwana kusaria vava na ogetuweka wako oneka. Na kuhu baba ni nguenda kukwela niwega. Nitono mwadhani eneweke temagegania. Tuti ingevota agotariria. Zine awale tole ya Jesu Kristo. Mwadhani ingenda kukwela niwega. Nitono wakura vio vio no menyerere temodhikiriria. Ukamenyerera mashabiki onde wanangijigia silent listeners. Wanangijia mwadhani kavindare gaka. Nwadhi etanambere na gotonye etanidhia. Na wendoe mwadha inengevoya uthi nambere na gotora. Tuka thi nambere mwadha ni kukura vio vio. Nitomenya nete tukekani na maundu manene. Na niyavoya mwadha inu watu kuthie nambere na gokura vio vio niturate dhania. Zini wale tura Jesu Kristo. Tumenyelela watu onde mwadha ni maundu ulimetu mwonde. Manato kukura tukethi nambere na guweka. Nenge kutha iza vavo wetekele kurathima wira wanjara sietu. Nenge kurathima mwadha ni wetekele kuturathima tukiu magara na tukisoka. Tugasema nagia na mwenyaka wa Jerusalemu. Mondole metu mwadha mwadhani ugatweka wagotogitera. Mwadhani itekera gotuwa vera mevya metu. Mwadhani ukura tuwekete na njira ya kumenya kaneta ya kumenya. Kuvitu kira mealiri yetu. Mekarira yetu. Merira yetu kanangidia medhiere yetu mwadhani. Nengivoya vavate na ugotweka wagotone kanira. Nitondo wengai mwega. Amukena gumono gosi baba wige teregi yako okea onene. Zine wale tora Jesu Kristo mwadhani. Nengi anda kukuma premature death. Zine wame ture yetu. Zine wale tora yako baba. Nengi anda mwadhani kuthina ambira kukura vio vio. Nengi wadharo waku mwadheru. Nengi adha ya tekele kutuara na natue. Mwondole metu mwonde. Manatu kukura togeka mwadhani. Urotue kwa kuthina ambira na kutuone kanira. Urotue kavavu wa kuthina ambira kukura vio vio. Nyogo tuweka wago tuwekira maundu maro. Nitondo wenga imwega na wenga imuagiriru. Amukira ngumono gosi wege teregi yako okea unene. Kavindare gaka awa mudhingu. Nenge na genyago kuro nengu dhina mbera kulirika na area marowarete. Mwadha nirote kwa kumavolia. Siga siya mwere iria ira matura. Nenge na kulirika na ndawa mange kura makenyua. Mwathani irotuka siya kuthina mbele kukura vio vio Nikuruta wera mwaro Zini wame tolile yao Zini wale tolia Jesu Enge naoni malemele datone bilu siya thivitari Vava urotweka wako moni anjira Enge nao vava Gijani matweke te akura nimekarete thivitari muno Uima mwathani etikara kome guira anda Zini wale tolia Jesu Ningu wanaginya wakura ngiriri kana alematige tone endo wao Kavindarega kamarasa kaya mwathani Urotweka wako zina mbele kukura vio vio niyo kumegwira nda niyo kumabathayo waku urotange vesono ni mundu wago kundi niyo gutweka mwathani wa kuthia mbere na gwikarania nao mundu ri mau monthe ni tondu wi ngai mwega thine wale twaria Jesu ama muthingu ni wega ni tondu wasiana irio turathimite nacio urokireria mwathani guturathimira cio urokireria mwathani gutwenda Urokireria mwathani gukura vio vio kira kionthe marenda mwathani tutigatweke ago gitura thini wari twaria Jesu Kristo mathomo ri mao matongoragie makithi na mbere gukura matongoragie makiumara na magisoka wanangijiga makithakania mwathani itikira gukura weva mwenao Unduguonde ure taumanete kurewa mwathani osiote wao Unduguonde ure ulmurumo sukani Ange kura ama vangirete Usuna natuwe kwa kurega na naguo Zini wali tora Jesu Kristo Nduwali sionde na uga back to the sender Mwondo mwonde masoku na miarionde masoku na uga back to the sender Zini wali tora Jesu Kristo Wanatuwe rari wetu vavawe mwaro mwathani Nilagani tonu tukiru na tuwakura wira wetu Nilagani unduwa mutongoli wetu murimi Nilagani unduwa memere kionde ya kamekawe mwaro Wamundo wa mundo vara kwa wanyitete temi ni yadha kutikira mutambo enu radhira mbele na kukura vio vio netura andando kana kukinyira ando wengi mwadha nietikira kuthira mbele na kutura adhima mwadha nietikira kuthira mbele na kutuva ngijigia msiri ya mega na ngijigia maundu maro riyato kuthira mbele kukura vio vio neto kuhariri ya ndoaya Zine wale tolea Jesu Kristo Mwathani wega netondu wa fiverio tuvete Wanerewa vanga kutuwa mwathani Urotwe kwa kutuwa na avamwe natwe Ningwe na kavindari gaka mwathani kulirika na single mothers Na single fathers wakulea kuonde mari Ningwe na mwathani nginyawa kuruwa ningulirika na tumia andigwa zuri andigwa na siana siangoli yai Mwathani gigia ndirika nida wogwo Wa mundu guonde kavindari gaka wena wave Wenge na kia ligo takwata angezi na mbere na otoro Mwage tumugia kuthina mbere Wenge na kia na mete ngoro Mwathani etikira kumina mura Wenge na kia rauri ya uima Nikuwa numa ukeite kuvana na ndaye na angijegia mbeza siya kugura mbego Uima mwathani rotwe kwa kumuone kanira Nara adhimithia megonda yonde Gutina megonda yekura eno dha karingi Zine wale torea Jesu Kristo Watulia mande kwa makuroga magiturikania Kumambukule ya Isaiah Tugatuma nyomba na tutore kuo Na mithavivu ya tunega atweka ya kuthira mbele na gusiara Ugunigo navo ya mwathani Ate maundole metu mwonde Ni ugutweka wago tuone kanira Netondo uwe ngai mwega Amu kilangumu nogosi Wege teregi yako okia unene Wago mwathani Ningu anda kuthira mbele kukura nengu lili kana Wanagia candidates on the line wavuri wetu wa Kenya Kireli ya kumara adhima Na kumekira maundo maro Nivega vava Netondo uwe ngai mwega Na uwe ngai mwagiru Amu kilangumu nogosi Wege teregi yako kia unene Nani mwathani mbukete ni mundo mwevya Ugi wako mesiri mako kana kethomo yako getika atomike Avogu nigeza kuthina mbele kutambia kiwa yaku Nwate nengivo ya mwadha niwete kira kuonjo vera mevi ya makwa Mwana nikura mbekete na njira ya kumenya kaneta ya kumenya Nigeza ngeo kwa kwalia na andu waya Mwadha ni matweke akuthina mbele kwa mkira kiwa giki Kulingano leo mwadha ni okona kwa agirire kete Turadhime mwadha ni tuwekire maundu maro Rogu wande musoku usio ni nare gana na guo Mivango yande era moru musukani Iyo ni nare gana na yo Maundu mana mwadha ni mata umane Itakulewe maune nare gana na momu wadhani Na ugule na adhokia roo waku mudheru Nigedha ya tekele kuondongolia Muvango ole mugima Kwa mbili andake kare ino Ginyadha ilanga atuwe kwa kulekia Nigedha muwadhani Netondo wenga imuwega na wenga imuagiriru Na mama na voya uendole Ino tugiru wa Jesu Kristo Na voya na nasoki angado Amen, amen, amen Mudhikiria na wega nunduwa kuga Amen Yes kuga amen ne kuga Negutweke guo Niko gutweka guo thini wa ritwa rya Jesu ningo no rema thama bana kavindari gaka tha inyanya itigaritie wega ndagika 10 peke yake akora we mugeni kane bindu arugurira kameme ni mbita kwa karimi amagi ni wega ndo wagukora we mutambure muvotani wa kameme kawe mwaronga yenda na gukora thima na gugwikira maundu maro ni ndo ne ngai mwega ni njokereretie wona torekia matimo matha inyanya tuthi na mbere wega na kurathimwa Wavoguo umutambole. Good afternoon.
1: kusema ya kwamba ati watu wakiwa na hii na hii na hii kwa nini hawakufanya. Hapana, kila wakati na wakati yake. Sisi tumeenda, nyinyi ndio mpo. Sisi tulijaribu kwa vile tuliweza. Nyinyi pia deal with the issue.
2: Wanegwa kivuoni kia vuvua menyekwe na undua
3: kwa mbaumorelu mwetelele kwa tikuwenu kiyama na kurea kumote telelanginya na miyao kama yangai na kwa kukwe na munduwe ya batu ratikiriria munduwe nge kanyemo konyi telela wanamogwa ngeriwa ndiko ino meragu mwa mamamamama uwi
4: tulendo tomo liyo kiuga hawa katila adiwega nigevaya mbuye tuitefeke kati huo yuma undume enge na shira nyinge ne odholio kikuwa Ribu yeye kusera huko kavora kavora kimuvo akakula sia kavana
2: ndio wa mvango wa kivuani tukwindagira mare mareke kama turari kuma kona sionde inyasi account ya Embu na ndio wa kivuruli
5: ni kilomita karibu 3 kuzitava maji mukuru ari kulinya na bala mungu ami gumetava ribu ngiriba ni kwa ayatuvura kana uri ni tandu ni abange tadua na ndiko chako vura na katondo ndio ngai korwa ni vura mundu akivurimira
6: utemo mbunge tuiga gwa kyario na uri tondu twagiru kuigo mbunge ndiye guteta utwara mateta maitho ako ni tamamu cere tuigwe aratwara mbunge no tikwaragiria na guko mabutini athi na aratwarire
2: tukwindagira mare mara kuvutiwe muthikiria kuma ripoti sia maturari direct view maundu megi udhiwa na mbere na migambo irera kuvutia
7: wezi kuwa bila power ni lazima tupate power
2: watanira na mwende wa gitonga Lewis Murwangungu Njeru KK na Kamudinya Junior wa mudhine wa Jumatatu nginyegia Juma daimona nudhi nginyegia daigiresi ya kivuai tukiaririria marema vio vietie turo na mugambo wa kuwa naguo kegweka ni kivuwa ni kiawe Mwaro FM udari wagu kumanduma ya aura kira ukunigi ya kina wa mundu ni kuibanga ni guwa au magare adhiyo mandhiri wake na tuwa nwago tuwa muadhi
8: romanda gokumya it's about the time we say good morning and the day.

0: twaraniriye tudomidaniye tumurekanga deti na wogu tusire menge megi bruri na tudome
1: tutage mawira metu na kindu gisikene ta determination na kutunga ta na ngoro yaku yonde tondo kiune kiwe na kemo the news ati mundu akiuma vau
2: yes
1: arewe vaya volire te kuma bwana ndaku turako ni muruku thuru no ambire gukanduka
2: yani wana mwekalire nthe nake vanini ugu akwirire no ruga ri ramuri akarano amundi ra corona
3: na vinuria munene wanandwe vau ni ati ma MCA ni marudhire kano kwa arrangement tondo to date guti watho wako matu wa the patrons na kumanengera but ni makoro goma ina the upper hand ya kumenya mirandi ili ya gekwa indiga kuwa mirandi indike ya ukae kwe ya teta kwa ya ngava na kuwa bandu dane rewa
0: madhama na makodoleka kila ukugea kuwa wingia mwana inti na yoa inga kubakanya kambu gambu wa kukugwika
4: na mariki ya chari yote marakijo wa mshara menene na ukeji mjia luti matiki ya kiyo borwa
5: kwenda mrimu wonte korono wa mla kwano wa kwa kwano wa ndigo akoma na mbeza mu kokori
6: tisipa ti poe hali ya kwa mwezi beto mu dibe o ma o ma ti ti ti ti na mu dibe ya mu gura korono ti ana ni ti o ma ka kona mwana o o o te ti o giri ko ni mo na nwa de ngwa korono ni giri ta ti kana
0: itanya ri eto ni gutigirira no atokiro ni uri bruri urega ri ura wa mudenya ni wa mudenya kira uko kuma dina sara ginyiga ile sia kira uko mure dimboya na wanja wanjiro mama

0: meko ore kurari shone goro na watinda atia
1: ewa kevoz
2: ne mwaro karibo
1: ne ondo si watia ngasi kanisa ari si mwega kanisa ya inatoana
2: kana kana katisi siyasa ni ndoa na katie kagia kura
0: jumaine na reto kadu virandogo mungari uendo kagia sama Tugugu megatimari
1: Nadi na vare mba yenge tundu ni munu mume na ni muvau na ni ndire Ninda aje karuma mutaboro na yenge na yenge vahavu wako
0: Aramisi tinge wasi angongoti Umenye kambeni na kambeni Ini yamba ni kiboto kire kiunanga gota mutunge Tutonyashi
3: Ugumeke kete ni utura kwevurira Mama ni matumama ya utura kuvaririria Medhari ya movoro ya Wimwaro FM
4: Mwadikiririo kiagira Wimwaro vando vonde ole Mama ni movoro Aguo kuwe watora maradharu kaliko lile movoro Imoko kama kuma mushiri mune no Nairobi Ndai nyanya Dietora kwa ninjeru KK
5: Wimwaro FM
4: Mwanjumbe moronga meriri watu miaka unteri embu Pamela Njoki Njero WN Nodho ndoliti mvango wako vesa na hirio kule andwale maumete mesietare ya vota Andwale mema vatarabamu wanyaonge mandi wanaziana siankulia hii Mvango jura dhundolitwe goro kufetukera wafisi yake Irira siri ya katole kame yongeru kifoku kithongororo kithongolire na kaburu kole kisigole mbunga kia manyata Mvango jura tualitua Ulengu hata nirona wadhani wa matora ni guwa kufota ukinyera makiria Ndo alia marafata rotethio makiria Kumana noli tuwa motolele na matinge kanda weisharilia
6: Mbeta wanjeni mwazoni Na ni mwekali wa manjimbo Lakini yomo zile tuwa gemerwane ni tapoenu Njoki wa njeru Nitura yake na muno Nundo kwena ando matrae na gea kurea Nomo zile makurara mabaite Oni gutoni anagitiki walenda mwaka muku tukakorwa twi pamwe nake na tutika mutiganiria
7: nie mbita kwa Isaka Kenywa wanjo aka mwitha mwikali wa Kambara na nitukenete ni mwesimi wa wetu ndapoen ni ndo wa gutethia akuru na aria matai aria singo na irio kogu nitukenete muno wetu urariri ni ndo wake na niturana no urathi na mbere wega kuruta wira uria to amuthere koguo ni twacokia ngatho muno na ni racokia ngatho muno ni undu wa nginyagia thuria ya mayava tondu anao no amararorua
8: ndapoen nike turaroria tondu nike araretera nginyagia andu acio nje indo cia kuthie nacio ni areterete tukari agatethia ongia na group agaitethia igavota gwikuria
6: Beta wadi sisi ukenywa ni mwekari wa gategoro na ni auga ni wega muno njoki ya njari nungu turirikana makiri andu aria akuru aciari etu no turirikana na vinya muno na marauga ni wega muno na ni macokia ngatho muno ni kubaririkana na nungu ikaro kimatetagira ni maragucokeria ngatho na marauga magagutonya kiroko gutegukeu ugakora yo mutonyu na ngai wa mwakura thime
9: maritwa makwa mbitagwa miri njoki kuma kithungururu na neto wake na muno ni tondo wa ndapoeni uturetere gya kuria ni tondo tumigunda twetu ni tunini muno ana twake thairio tutionaga itithiragia mithenya mingi itaendiru ana tutingiona cia kwendia niguo twitethie twauga ngai ya murathime muno makiria
5: Wimwaro FM
4: Mwenge wethora ria kethiga uondia kithemo gicigori mbunge kia manyata Mwagurete kithaka ni guwa wakiro sivitari ukuwe Mwurini wangava na wakaunti ya embo kinyuwa mwago na MCA wa kithemo Julius Karuri Ni mamu kirete taito ya kithaka kiu na kwera nirane mewa waka sivitari ushio Na adhigali Nairobi ni manyitete kwerwa na mage kwerwa mavetia Ma gwete na kinyi mavaki onjoli ya maku mavarulire wa China alia mavodhagira Nginyoro kiale mavora kira mbiashara mwena wanya makima Anajio kulele kana mara etuete adhikali Mara adina ambere kuthinga tethi ya mawadho mwara matiwa mbiashara na kulea Mara koreto makiru miri ya rayazio macha ina Niku makora makio nani ya marua mao moru tiwa wera Ndoto ikereto mkonde Nekomanda wa adhikali kitarulikia Nairobi Eta waista Mohamud Na Walere ndamazia idhura nosia mwaka mwuku idieta na ambere kwa alerowa Mutongoli wa vururi ndakitari William Ruto Nora uriwa Akorwa Agesha agora

0: Mondo Moka, alike munini wake thiine wa githurano giuku. Mujumbe wa kaunti ya Kirinyaga ya gatagati engineer Gachoki Gitari. Arauria rais Mugathe William Ruto gukamura gavana wa kaunti ya Kirinyaga alita munini wake. Gitari arakinyiria akiuga kwa ivinda rĩa mĩaka 10 ya utongoria wa gavana Anne Mombi wa Iguru ni wonanĩtie ũvoti wa gũkorwo akĩhewa gĩtĩ kĩa mũnini wa mũtongoria wa bũrũri. Macio nĩ mohoro wakuve watu arĩa maratherũka riko rĩrĩa mohoro ĩmwe kwa ĩmwe kuma mũciĩ-inĩ mũnene wa Nairobi. Thaa inyanya vĩtũkĩtie ndagĩka inyanya, rĩtwa rĩakwa nĩ Njerũ KK. Thayũ thayũ, mũthikĩrĩria ũrĩ wa bata cũno.
1: Ũguo mekĩkĩte nĩguo tũrakwĩbũrĩra mo na mau maraĩ matemo ma mũvũrũ ma wĩ mwaro FM nĩguo kwĩgwatĩra mau na menge menge tũma SMS ya Kigo News gwĩ 22200 nĩ Kigo News gwĩ 22200 wĩ mwaro FM nyũngũ ya mũvũrũ.
2: Maumerera na mutaratara wangu sagusa niyotiganete watu gutuke varore mashinani
0: bas modikereria ukihagera gote kwenyenya wanakana kotherenja tumarira wavau ngotare mwekwe mwe favorite nginya ivarori shemethako mashinani ni ukambita kwa likipa wakipeke Njeru KK ukipenda nambari moja tosha mpole ngagweteka igatuambe malema tuambiri na murungamo wa ligi ya meshungwa kure kaunti ya Embu.
3: Ligi FKF ya Embu County Women League nwa idhieta na ambara kunyita mwaki na kule gukinyagia riu thiini wa zone A team ya Jeremiah Nyaga National Polytechnic Queens niyo matongoretie murugamo wa ligi wa zone A mari na points 25 vuva kuthaka ngucanio 10 maumite vuva ni team ya Domen Orange aria mathakite ngucanio 9 na mari na points 18. Team ya University of Embu staff ni namba 3 mari na points 17 vuva kuthaka ngucanio 10 maumite vuva ni team ya Black Cats mari na points 12 vuva kuthaka ngucanio 10. Team ya St. Teresa's Kithimo ni namba 5 marina points 11 vuva kuthaka ngucanio 3 na timu ya Gatagine namba 3 marina points 7 vuva kuthaka ngucanio 10. Timu ya Kithimo Ladies ni namba 7 marina points 3 vuva kuthaka ngucanio 10 mometo vuva ni timu ya Kanywa Mbora wana marina points 3 koko Green Berets mavingirite muruga mwaligie na marina points 3 anao no timu isi 3 itiganite na wenge wa mbao thin wa zone B. Timu ya Misri Queens niyo matongoretie thiini wa zone B marina points 24 vuva kuthaka ngucanio 8 maumite vuva ni timu ya Manyatta Royals marina points 18 vuva kuthaka ngucanio 8. Timu ya KV Lionesses ni namba 3 marina points 10 vuva kuthaka ngucanio 8 maumite vuva ni timu ya 3KFC Ladies marina points 3 vuva kuthaka ngucanio 7. Timu ya Makengi ni namba 5 marina points 4 vuva kuthaka ngucanio 8 maumite vuva ni timu ya Muthano FC aria matemathirite point 1 ari vuva kuthaka ngucanio 5 timu ya Ndagaya ni namba 7 nao matemathirite point 1 ari na timu ya Mwiso thiini wa murugamo wa zone B ni timu ya University nao matemathirite point 1 ari timu 3 igitigana wingi wa mbao metha aria mko ya Wimaru FM beta kopita
0: na tuerekere gicigo ri mbunge kia mbere iguru guku tura guku zone A wa ligi ya kaunti nini ya gicigo kiu.
4: Murugamo wa FKF mbere no sub county league thiini wa zone A uviana tao aria matongoretie rigi ni Gitibori FC aria maina pointi 30 vuva wa mithako 18 kiana mo FC ni omanyitirirete namba ya kairi maina pointi 29 vuva wa mithako 18 Kaisharks FC maina mithako 13 na maina pointi 28 Magic City FC ni omanyitirirete namba ya kana maina pointi 29 vuva wa mithako 18 Sporting Lee FC maina pointi 24 vuva wa mithako 13 makenyitira namba ya gatandatu ni Muthano FC aria maina pointi 10 wa masenio a mugwanja maina pointi 10 na mugwanja vuva wa mithako 14 Magasha FC makenyitira namba ya kanana mathakite mithako 14 na maina pointi 13 Kageri FC niyo namba ya 9 vuva wa mithako 14 maina pointi 15 Kalitu FC niyo manyitirite namba ya 10 vuva wa 14 na pointi 10

0: Face FC ni ome kumina kamwe, maena pointi kenda vuvua mithako ya kuminena, make vingiriria muruga mwone Mosere FC, aria maena pointi nyanya. Medhari ya mithako ya Wimwaro FM bitagwa Wilson Mugo.
1: Wote kuangerera kana kuruta kendo ndire na ndo wingi tia kukonja kuonja karatati ka medhako ni ukambeta wali kipa mwakipe kenjeru KK ukipenda nambari moja toshempole ngagweteka ngere ikiriria na gogori ya terere omonde ne mudanya wa WCW mwadhikiriria yesanjama yetudo kete kanindale vuva wa vasi to mwe kurutwa theini wa WhatsApp group ya yudi vuvwa ndaka kugundora vasi to shora ne mwethe norenda kutaranga mono mwiretu maravanga ugeko viki kanindale wa ucio akenero left exit and delete the group. Just imagine. Never bug.
2: Nemo umerera na mutaratara wa mithako ivarore mashinani na Wimwaro FM mutambo re oraria
3: mithako re tutirathaga mugio tondu tumenyaga igutura na ikuthama.

tuyovure agetwa Caroline Wanjira kimagara mutambo riva mbere mage enrumburu getwa bega muno ndukareke mbeterere muno muno na ane rwimbo orwa tukenyeria wega kana nyimbo sia tukenyeria gatha nyanya ivandite wega na deka mirongo na idhagato. A very good afternoon to you muthikiriria amwende wakameka wi mwaro ni wega ni ndo gukura vyo vyo ni ukoreto wi mutambo lenga ya kurathime na ngai agwikire maundo maro kwina sosu ngwenda ka kwendithiria happy birthday ni ngo mwendithiria wona anagwa ni kurikiriria kivunjio kya muthenya omunthi na kwa muthikiria ni ngwara tweki ya kugana kigo kya mwathani kavindari egaka na mana mamuthikiria ni mbitikitie ni tugutuika kuthii na mbere gukora vyo vyo nige guturathima na njire mwe kana iria in game mande kwa kuma mbukuri ya ruka murango wa mugwanja kwa mbiri ya mbaliwe kumi na mwe ruka mugwanja kwa mbiri ya mbaliwe kumi na mwe vuva woguo jeso ni wadhire etorari eria tagwanaini aiva mwe na ruto wake na akirende na venderia akuweverie kivingo gie torari u ni watonganire nando makuete mwere wa mondo mkuo madhiete kuhuthika na ke mondo sio wakuete alimwana wa mumwe wa mondo muka wandigwa nando enge akuma etora lirehu ni madhiete na mondo muko sio madhikore mau vendelea mwadha ni onile mondo muko sio ni wamwe gwirelenda na ke mwera atere tiga kurira jeso ni wasokile akethie na kivutia dhando ko olia mundo siyo wakuete na ndo olia mari okete mari kuete makero ungama na kejesu wakiuga atere kamua nagaka nina kuera oramuke na kukamua nakaunde karamukire gage karande na agakiambiriria akwaria na kejesu onu asokire agekanenga nila kore engina mudhikiriria muende wakamekawe muaro umonde nienda twarie uvoro wegie gucokerwa uvoro wegie gucokerwa ni twathoma uvoro wegie riria Jesu atwikire wa kuriukia ta mwana ka mundu muka wa andigwa na maandiko matweraga wega muno mutumio etagwo wa andigwa ni tondu muthuri wake muthikiriria no arikitie gukua agitigwa na kamwana gaka na nako tugatigarite amaye na mutumio uyu na muthiare wanako gakina tuweka agagukua mande kwa matweraga Jesu avitukirete etorari ria naini kwina gitumi kire Jesu avitukirire etorari riri na ndai wa wenga ta mutugo Jesu maina arutwa ake wa ndo mwana kirindi kure kwenda Jesu athiesaga ni wanginya arutwa ake mangia kururwa maivu na kirindi gikoro kievau mande kwa matwega vindiria akuweverie kivingo gia tora rehu agitunga na nando makuete mwere wa mundu mukuo madhiete kuthika muthikiria andu aya madhiete kuthikana ni tondu mwana uyu ai mukuo kuti kwati ungetuweka ati nuko ma blame nuate ondo uria mbise ni umu muthikiria ati kindu kire gia usiro kuma kuri we ngai no gutuweka wa gugucokeria no tuweke wa gukena ringi mutumia uyu mwana wake ni wareketie gukua muthenya wa mathiko gikinya na kwina ndo makuete ithanduku kwina gitumi kire giatumire Jesu avitukirira itura riria naini mwathani agoso muno muthikiriria ni tondu atangia vitukirira mu muthikiriria mwana ke uyu nwako angia tuikire wa kuthikwa nwate ni tondu ngai nikyo korwa aki order our steps muthenyoyo akivanga muru wake wa momwe Jesu no kuvitukirira itura riria naini nigetha athi agacokerie mutumia we vau mwevoko ni tondu muvese enurikitie gukua mandiko matwiraga wega muno atiriri ati mundu ucio akuete ai mwana wa momwe wa mundu muka awandigwa nando enge akuma itura ririu ni mathiete na mundu muka ucio mathikori magu ti mundu muka nando aire ni andu wengi mathiete kumuvira nigetha atuike wa kuthika muvese vendire mwathani onire mundu muka ucio ni wa mwegwirire nda na akimwira atiri tiga kurira mwathani agoso muno muthikiriria wanangijagia mbere ya Jesu auretie mutumio uyu
nindwe kia ina thina nuwa menyaga ati muevoko wake nuwa tuwekete wako thira nito ono movese nuwa tuwekete wako kuwa nanekua athi yete kuthikwa natika nyambe nguwele muthikiriria kwe na ando mazi yete mazikole mau nige adhamo nekana mutumio nuwa kogireka kwe na enge mamu magaretie nige adhamo neani reaction yake kani ya tuwekwa kumbie vatia kwe na enge mende tekuwa na mutumio ni aliraki wango ge kariatia kwe na enge mamu magaretie makianda kumenyakana nuwa kulira kana tolira kogu wa mundu muthikiriria aina gitumigi yake egia kuthie mathikore mama nuate muthikiriria ngai Jesu akivanga kamarua ekete maundure make monthe nuo gutue kwa kwambaneria na mutumio yo wandigwa na gitue kwa kwariria kamwana kegaka mandi kwa matuega Jesu asokiria akithie akivutia ithanduku ria mundu ucio wakuete na ndo ale mari kuete makirungama nuanginya mangia runga mire riu nitono ni Jesu ruwe ndaga kwaria na Jesu akiwa kamwana gaka nie na kwera uramuke ku kulingana na Jesu kamwana gaka gaitoro tikwate gaiga kuo gaitoro na nuanginya anduaya mangia vitukirire vau muthenya ucio na mathindari mau nitono nivo Jesu aya vitukirire muthikiriria mwende wakamekawi mwaro mbukite gukwira atiriri kwina andu wengi muno meterete ekuona downfall yaku nuatete mamiona kwina andu meterete gukumagaria kuthie mathiko nuate gutina mathiko magwikika kwina andu meterete kuona ukirira nuate ni magwetangirira kwina andu meterete kuona mwevoko waku ukithira nuate muthikiriria ni magwetangirira wanai kwa nogo kinya vandu ukina vana takwa mwevoko waku wathira kwina kiondo kimwe mbise muthikiriria ati ngai ndange kurekeria kwenzo siaku kana ngai arekerie kirindi gituke gya gukuthekerera na ni uramenya rugendo ruria mukoretwa mugitwarana nake undu uria ngai avangite tu wikeka ucio ndungikeka ni uma mwanake uno arikitie gukua nuate ngai ni wamenyaga atiriri uyu mutumia ni asakaya tu akavinda kanini na wanake ni ngumuoni akiama muthenya wa munthi ni tondu muvisi nu gutuika wa kuriuka ni ne ngivoya ngai muno muthikiriria etikire guturiukiria maundu maria monthe makuete thiini wa ritwa ria Jesu kuvitukirira mugambo wake na watho wake wakuga kinariuka kana kinaramuka gituike giakuramuka thiini wa ritwa ria Jesu kwina andu engi muno muthikiria maumagaritie mutumia uyu ni tondu wa itumi itiganite nuate nake Jesu akivutie thanduku na akiwa kamwana gaka we na kwatha utuike wakuramuka na mwanake agituike wakuramuka ni tondu mugambo wa mwaririe ndwe mugambo wa nyina ndwe mugambo wethe ndwe mugambo wa murata wake uyu wae mugambo wa Jesu Kristo na kavinda kana Jesu aria muthikiriria gutina mundu wengi ungetweka wakugukwa niguo Jesu arenda gwikeke mwathani agoce muno muthikiriria Jesu kavinda kana aceraga gukunthi niwekaga maundu mengi muno na maundu maria tukoragwa tukiona thiini wa the gospels ni tuonaga gwae kuriukia aria makuite wanagigia itumumu wanagigia aria mategucaga na kuo kavindari gaka niwe atuikire wa kuriukia mwanake uyu muthikiria ndiramenya muthenya wa munthi ni maundu mariku matuikite ni makuite thiini wa uturo waku mwavota kwithira kwina andu angi muno meterete kuona ukithikwa nuate ti uthikwa ni tondu Jesu no gutuika wa gwikinyia tamaga kamuro Jesu athiete mawirari mau make mengi monthe ni atuika wa kwambaniriria nawe kamuro muthikiriria maundu maku mathukite Jesu ni atuika wa kwambaniriria nawe kamuro ngijigia andu makuthekererete ni enda gukwira Jesu no gutuika wa kwambaniriria nawe ni tondu ngai niwe gucaga mavoya arotwe kwa kuigwa mavoya maku maria umuvoete muthikiriria na njira igwete maria umuvoete withithite maria umuvoete okiriraga
Mario muvoete muthikiriria utete mwivoko uima ningienda gukwira atiriri nibise kwena ironda we nacio muthikiriria na kwena singi utangivota kuivoria ni tondu ndungivota na kwena singi njigia andu matatuekaga aguciona icio ngai arotwe kwa gukuvoria cio iria tuende twisirige ni kuoretwa ngai arotwe kwa gugutethia ni tondu ni ngai mwega arimeterete kuona ukirumika muthikiriria ndugatuike wa kurumika ma Nimone urenga ya kuragwa awagweka. Nimatuike agu sonoka oene. Nanga ya tuwe kuwago kiri ya megambo wa yonde. Iria ayekora ekiari ya mugaru na motorega waku. Zine wale tuwari ya Jesu. Andole mazi yete mazikoma mkwa mua na gaka. Nimeseru motumio yu atigwa atai na kendo. Iyo megambo Jesu nwa mekiririe. Wanae muzikiriria. Ngaya rogo kiriria mirango wa yonde. Mirango wa yonze mamigambo ikirwe ni ngai theini wa ritwa ria Jesu na kuvitukira nthakame ya gaturume iyo migambo ero tuika ya gukira kabisa ate muthikiriria maandiko matwira wega muno Jesu akiatha mwanake na akimwira kamwana gaka na kwathora muke kamwana gakira muka na gakinengererwa ngina wanae muthikiria muthenya wa munthi mbukite gukwira ngai ni wese gutucokeria mwivuko varia waterere mwivuko waku muthikiriria kana varia mwivuko waku uririte ngai arotweka tu agucokeria guo ngai arotweka tu agukuthikiriria Watuunga ya zonde kere mutumi ya yonjira. Andu meterete munomu nomu zikiriria. Kuzioko muze kerera. Nito andu tiyonze masa kayaga na ake muzikiriria. Tiyonze masa kayaga na mutumi ya oyu. Wanae muzikiriria karega tere kaze inasi yaku. Ti andu wanze makuroga munyita nirete. Kwe naenge makuroga magioka. Nigetha marute misene kuo nimeterere misene yo nyigetere na tene nimami yeterere nginya tene na tene kwina andu meterete kuona muthikiriria muturire waku ugetweka waku inainika nimeterere Nimeterere muthikiriria. Jesu akiatha kamwana. Na agikera karamuke. Uguo niguo muthikiriria. Riria ukinyite muthia. Ngai agutuika wa gwika. Uguo niguo muthikiriria. Riria utete mwivuko. Mutumia uta imagine ndaina muthuri. Nuwa rikitie kuthika muthuri. Nareu atenisi ni mwana asoke atigwatia nuate muthikiria tie nyambe ngwire kaundu wanange koranga yavuta kuonekana takwa ekara muno ngumakie agawauka kogundu gakue ngoro agawauka tu agawauka muthikiriria Wanae kura kionekana takwa mwikaru ngai agawauka. Mutumi oyo nimse no avoete. Na kithaitha ngai muno. Etikirie tu muvese atweke wa gutura. Nitondrai na mwana wingi. Na kithaitha ngai oimambetekirie tu mwana ya ture. Nu ateno akwire. Mutumi oyo akiona takwa ngai ekurasa muno takwa ekara muno ni tondu angira evakuve mwana oyo ndangi akua nu ati anange kurwa nu akuire kiuge tiagiria Jesu atweke wa kumuriukia muthikiria kiregi giaku nu anginya ngai akunengere wona kavinda gakinya kavinda ka mutumi oyo gagucakaga ekanini agicokerwa gikeno giake
ngai arote kwa gugucokeria gikeno giaku ringi muthikireria ngai arote kwa gugucokeria gikeno giaku ngai arote kwa gukugiria methori maku muthikireria ngai arote kwa gugucokeria vinya ringi kuria uritwe ni vinya muthikireria ngai arote kwa gugucokeria vinya ni tondu ni ngai mwega mondole mengi mengi muthikireria mureto korwa tukithie na mbere kuona takoma ima kawaida matikoroga maima kawaida maundu mengi muno muthikireria maretwa na gatakwa mabatere gukora mema mwena wetu tukoroga gukithie na mbere ni tondu ngai no tuikaga wakuthie na mbere gukora vio vio maundu monde ni magutuika makwagira uyu ngai nikenera kuvoera muthikireria etikire gugucokeria gikeno giaku kavinda kera muthikireria maundu mavana takwa marigi sana ta mwandiko wa kindi kavinda kera muthikireria urageria gukinyanga nthi no kethagira vio vio njira and then rakinyangika ukonaga neta kwene ne vire muthikireria tia nyambe nguire kwena ngai wese gucokia mavoya uyu ngai nikenera kuvoera nigetha tuike wa gukwigua uyu ngai nikenera kuvoera nigetha tuike wa kwigua voya ryaku uyu ngai nikenera kuvoera muthikireria nigetha atuike wakuthia mbere gukwonekanira maunduri makumonthe ni undu ni ngai mwega na ni ngai mwagiriru tamaka muthikireria ngai ndangikuruta kukuonthe akurutire ngai ndangikuruta muthikireria kukuonthe akurutire angikorwa ndaina vata nawe ukoraga kwena gitumi kya ngai gukuruta ku akurutire akurutaka kwena gitumi ni tondu ni ngai ku muthikiria ngai akurathime ngai akurathime na ngai agwikira maundu maru ni undu ni ngai mwega ni undu ni ngai mwega mondole maku monthe ogika muthikireria ngai arote kwa gukwonekanira agetwe kwa kuonekanira mutumia uyu athiete kuthika muvisi kirero gikigaruruka na gigitweka gikeno muthikireria kirero kiu wina kio kirotwe kagia kugaruruka na gitweke gikeno ngai agucerera na njira ya mwanya iria gutigagiria andu mamakite ngai akuoni ati kene ngai ngai agucerera na njira ya mwanya ni tondu kene ngai ngai tu agutumira muraika muraika wa thayo muraika wa gikeno muraika wa kireki onthe ungienda muthikireria ngai atuike wa gukuonekanira ni to ni ngai mwega ni twine ni mundu gitomagi n akauga ndukareke embeterere muno ngai ana niguo ni ravoya mwathani ndagatuike wa gutuma tweterere muno wana ibareva nini mundu mara mothe atuvangirite maundu mara mothe atuvangirite marotweka makuvinga maundu rimetu monthe ngai arotweka wa kuonekana aikora muthikiriria ni musii waku urona takwa kuviviriretia kuthira usio ndukathire theini wa ritwa ria Jesu usio ndukathire muthikiriria wale magwesiria no wathira usio ndukathire kone ngwa tweke akurathimwa ni mundu gwetwa Samikei rimboraga muno ritagwa ambiriria nani wabogwo mutambori afternoon.

0: Ego tiondo tanganza angaye tikira akwambiriria ananie na nerwe mborwega munoro asamikei erwatukenyeria wega adha akenda itigarite na gike kumi peke yake kuna maondo kadhaa maimbere yakwa no atenengo tuweka wako madhoma monde muthikiria ni tondo omonde edima kwa kwina murata wakwa nina murata wakwa munene muno etagwa Bonte na Bonte nimeriga kuthika mama wake kana anko wake narua kambira atiriri arata kwa na family twina ngatho sia mwanya muno kumangoro sietu gitina nitondwa wetikira kuruga manatwe kuvitukirira kuvuruka kwa baba wetu mavoya menyu woka kunyitana natwe ndumani risi ya gutumiriria wananginye utethi wanda kame nanginye kire mwarutire na ngoro emwe na ndo wa uonze mwe kire tu mwe na wendi nisia tuikire asia kudina mbele kutuwa na tuwe wega kavindari ega katurai nako okarito tuwe nangadho siya mwanya muno makiria na tuwe tuwe arathime nitondwa ukura we murata wetu gaini ya zina mbele na ukura zima we wa mundu wa mundu ule watu ikire wako nyite temi nigeza kutigire rate mundu gwetwa wega amuno vava wetu ni watuweka wa akuvuruka kuunga ya muradhime na nga ya muikire maundu umaro kuma kwe Vengeros ino yumite kure ugo kwa entire Obedis family nga ya tuweke wa akumumiriria wago umudhikiriria tuziete na mbere wega tigangoni na message inge ava na message inge ava na murato wako wetagwa Viboset Viboset nina kuona unambere takremi endithiri ya soso wakwa happy birthday aivari ugo kathera akwa mugo wa akibide soso wa V happy birthday Sara Wambui Mugo, happy birthday. Soso ukure ukienda kwa nenga iwa nando. Nodhi nambere kukuro wa kirela kiwi odhi yete nambere kutova. Kithi nambere kututethia. Ugo turadhi nambere na agukura. Ngai yako radhime muno soso. Nitukena kwa muno vende ya tuweka leteva kuwe nawe. Nitukena kwa muno nenga nosinyaku. Nitukena kwa muno newe kavinda karodhi yete nambere na kututara. Na koguo. Chwa kwira happy birthday kwa uwe mundo gwetwa Sara Wambui Mugo happy birthday tuyete na mbere wega makiria ambu kete wangere kagiriria kwanda kwenda kutigira message wanai mumu dhikiriria alia mumo ukambira kare mikivunjo ya ukirari kiega kivote ni kwega na tukambira mwina keva toni mutigetwe ni umowe nyumure ndete Charles Ndwega Njoroge kumakiandari kivote na rai brother John Gasima Njoroge na enge masaka ya nuwa mudhenya ndato vakuve na skuru wara mano primary na madhikone manju maine mbuku kore uwe torari ya ndato tuvoe ngayi ni aumiririe famireno uyoni alia moku mwena wake vote good afternoon magini ni mwaka kiuwa kilari kiega ngayi ya kuradhimi ya santi njage nyaga kathe felista kakiri ali ya mumu wa mayai kari nge wanjira wa kibest mekare mutambole magini wake dhuwane ya tumia tuwe na wava atumia siyo mwe naone na makethe kama njiro makethe ye muno no merene ya vata karingi ya kuma makengi saye tuwaidia wife Catherine dabuwe ni Justin Wachapo ndo ya ngomanjeru kavuti marigu kiroga pasta vundi wa siye mwalimu Paul kenyu waga kia vina ferista njeru yone karingi ya kuma makengi mugambu wanga inigu wakura kwa we na vata mundogo wetu wake kenya nemo nile message ya kumono muno kumakanungo mwurae tiundu muno kumakanungo mwena engineer ndongo na mandoch na ukambira Martin Bazenga mwurezi na kirome mmebarikiwa sana ngwesi ya rembulu nilomu kinyere wega muno na ukambira ngukethari ya kanabiga bugwe tomto mwogweri asante sana God bless you bari yako magini niko salama ukambira ni Odi Wandato ndato tuko tiundu tena sana asante Odi ngagia dhina mbere na agukura adhima wabavonde ole rumo dhikiriria mbuke tangiri kagiriria kuna message ingene na yava kwena message ngene na yava right nina amekinyira nigetha irutu tweke ya kurekeria wega muvango wetu kwena ndumaniri yumete kwe Enos Njero uriani national chairman wa KTDA na arambiri tendwe kwa kurili kania alimi onde a amanjani kuriogwo county rate ya Embu isera riziali la vange tuwe ni munene wa avururi His Excellency Ndagitari William Samoei Ruto ya kudina mbele kusera mafaktori mama njani nili atweka ya kudina mbele kwa nili aterua ngejegia mudhenya wenge uletu gatweka akumenyizua kwa uguo tarikinjaru mudhikireli ya ni mugatweka akwerwa na wana tarikinjaru ya umawa mundu wa mundu no gatweka wakudina mbele na kumenya na mundu guetua Enos njeru wa kudina mbele kuga no kenete muno na kadina mbere kuva kuva ngijegia muremi wa manjani heko wanagijegia ma director a factory management kana tongoria uria wonde na ngijegia anyitie temi nitondo wako kura mai na mivango mega kunyitanira kwega na nginya coordination kana ngwatanira mbega irera koretwe evo nigetha gutigirira isera riri niratwikire eria akwagira na gukinyanira na kauga wogu nukuletu wa kuregret kana kuthina mbele kukuru wa nuwe njivya muno makiria ni tondo wa kukuru wa nesenu wavangu na maundu mengi nuwati ya kuthina mbele kuri ya andu wengi muno tumatuike a kuthina mbele kumuerewa ni tondo etuwa lere tere yake nuwati ya tuthina mbele na kwevaliria ni tondo tukatuika a kumenyidhuwa tarikiri ya mutongori wa vururi agatuika wa agusera thank you ni tondo wa kumberewa na kuthina mbere na kunyitirira uri national chairman wa KTDA Enos Njero right room the career ndiro na kwena ndu wenge ndigaritie tiga gusokiria ngai ngatho na njira ya mavoya mwathani mwega theini wa ritwa ya Jesu ni ra gusokiria ngatho ni tondu wenge mwega amukirango muno go sivava wigitire gya kukionene Niwega mwathani ndo mavinda mamu watu kwa guturathimira. Niwega baba ni ndo wa gutubangiria kanya ga kugana kigo gya kire gituraga moyo. Niwega ni ndo wa muthikiriria. Niwega ni ndo wa mashabiki na gya silent listener. Ni wa mundo wa mundo. Uri wakorwa kithina mbere gukura vyo vyo ni twanyitanira na akyavugo mutambori. Urokiria mwathani guturathima na gutwikira maundu maro. Ni ndo wenga imwega na wenga imwagiriru. Na gutina ngai wengi ovana tawe. Na gutina wengi ogaokovana tawe. Rumu wadha nitugetika na mudhikiriria. Ningevo ya ngoro situ ni ukura siova nitu wa mwana ni wendo waku. Ginye vende ya toga asima nirengi mudhenya waru usio. Manavo ya wendo notugula Jesu Kristo. Navo ya nanasoki angado. Amen, amen. Naruwe kwa mwadha nitu Jesu Kristo na wendo wangai. Na yungu wata niro ya roo mudheru. Ile karanadhu vingo sionde tene na tene. Amen, amen, amen. Mudhikiriria nwega. Ani undo wa kuga amen. Kuga amen ni kuga. Nigo tuweke guo. Na nigo tuweka guo. Zeine wale tuwa ria ajeso. Nigo kusokiri angado siya mwanya. Nigo kutikira kumva kampani mbega. Kwa mbili madhali ma adha mugwanja. Narungio na kawega muno. Adha kenda ya tere na kikemwe. Mundo kwe towega muno njero keike ino kete. Nitondo owa matemo. Na ke mundo kwe tomgenge dhirege aboseda. Nike up next muvangore wa menuko time madhare maumenge mukina sema ni na kingpin mwenyewe njage wakivulia muvangore wa agukemba njavende atu kasema ni ngibu nyuwa rusi mudhikiria ngayia kwenye ngayia kumenyerele ngayia kugitere na kwekire maundo maro kire kionde mudhikiria ura agwata kitu kegea kukutethia in the name of God the Father the Son and the Holy Spirit mudhikiria goodbye God bless you tuwana ni mudhanyuwa rusi we mudhanyuwa akurino Kigosho Edition.
1: Mundo muka kirimo, ne wewe dharagiri ya mozie. Kule agama tezi kuigadhiri na kukire rondo. Meka ragama kethora dhora wane matana koro maromu wane menungu. Danua suka meka kiezi anda makiuma karago tambia vere vere. Mesene nangu tosiora kwa ogwe karaga. Vuvale magizoka konyavo na konyara rwane arema umakaragiri ya andeto. Dumu eno yera kwa mundu mokeru tego kira gereria maundu na kuiga gathiri. Tondo misi menge yifaraga na guanea kairi muare matakuneka katunua. Undo wa tomaga muzio nyararo kenya avona kusambua. Ini akero akiragere maundu tondu miarie mwakuma kanuare ka mundu mokenu ngagatorogi. Ina neguo makongongo matia kongote kama kiuga mundu mukakirimo. Ne wewe yedharagiri.

0: Nekikite ni gutura kwivurira mama ni matumama ya tura kuvaliria medali ya muvuru ya Wimwaro FM.
1: Mothikiririo kiagira Wimwaro vandu vonthe uri mama ni muvuru guokuvewa andu aria maratheruka riko riria muvuru imwe kwa imwe kuma muciiri munene wa Nairobi. Nitha kenda cia muthenya cia runga maciri rito riakwa ni Njeru KK
2: Wimwaro FM.
1: Munjumbe murungamiriri wa tumia kaunti ya Embu Pamela Njoki Njeru WN nuthundurite muvango wa kuvecha na irio kuri andu aria maumite miciiri itari vota, andu aria me mavatara ma mwanya ungi mandigwo na ciana cia ngoriai. Muvango ucio urathundurirwe goro kuvitukirira wabici yake agiceera gatoori ka mio ngerwe kivogo kithungururu kithungurire na kavuru kuri gicigo ri mbunge kia Manyata. Muvango ucio uratwarithua malengo atanero na wathani wa matura niguo kuvota gukinyira makiria andu aria maravatara utethio makiria kumana na uritu wa muturire na matinge kanda gwicereria.
3: Mbetagwa Njeni Muthoni na ni mwikari wa Manjimbo, lakini umuthi twagemerwa ni Ntapoen Njoki wa Njeru. Ni turakena muno nundu kwina andu matrainagia kuria na umuthi ni makurara mavaite uni gutonia na gitikiu arenda

0: suma kume guroire mari ginya gendere siaronje kume radhiro ginya gedhuiro kume gururi andi ginya gya idrarori andi mama ni movuro mawe mwaro FM
1: Mwonjombe mwurunga meriri wadumia kuthunduria mpango wa kuvesha na irio kuri andu aria matevotete kaunti ya Embu manazi kwanirira gucioka wira vuva wa kugoma makiria ma mweri umwe guku bururire raisi na acagure ngavana wa kaunti ya Kirinyaga ta munini wake Mwonjombe umwe kuga Kirinyaga
2: kenete ni mheshimiwa wetu Ndapoen ni undu wa gutethia akuru na aria matai aria singo na irio kogu ni tukenete muno wetu urariri ni undu wake na ni turana no urathi na mbere wega
3: yo center ya kutuma ya health kana hub na kija center ya CHP mara magauka ga tutakunga mkono na itakuja kuzi ndo tu hapo itakuja kutimika
4: au tora memenyerete mataima mundu ucio anduthi mathie moya nduthi yake atekuona no ngai mwega I andu ni makoro meka undu wanarua mundu ucio atengeranio nake nginya okure kundu gwitagwo CCM
1: mudhikiririo kiagera we mwaro vandu vonthe uri mama ni mauvoro na njara manda andu kuwatha uria maratheruka riko riria mauvoro imwe kwa imwe kuma muciiri munene wa Nairobi ni thaa ikumi cia kivwai cia runga maciri rietwa riakwa ni Njaro KK
5: we mwaro FM
1: Mwonjumbe mwurungamiriri watumia kaunti ya Embu Pamela Njoki Njaro double N nothundurithie mubango wa kuvesha na irio kuri andu aria maumite miciiri itari vota andu aria me mabatara ma mwanya ongia mandigwa na ciana cia nguriai mubango ucio urathundurirwe igoro kuvitukirira wabici yake agiceragatoori ka minyongerwe kivugu

Μακινιόνι, καβόρα, καβόρα, καβόρα. Ρουίμπορ βόλερουα, ρουμπα.

0: kusema ya kwamba ati watu wakiwa na hii na hii na hii kwa nini hawakufanya. Hapana, kila wakati na wakati yake. Sisi tumeenda, nyinyi ndio mpo. Sisi tulijaribu kwa vile tuliweza. Nyinyi pia deal with the issue.
1: Wanegwa kivuani kia vuvua menya kwina undua
2: kawang paumorelu mwetelele jati kuhenu kia ma na kurea kumutetele langinya na miyao kama yangai tenakura bukwe na mundu weyaba turati kirelia mundu weke kanyamu konyi terela wanamuwa ngenua kandiko ino meraru mwa mamamamama ui
3: nendo tongo yo ujula awa tira adiwega nengeza yegu yetu itefeki kati uwe yuma udume henge na zira nyenge ne odoni yogikuwa.
1: Dhini wa mubangu wa kivuani tukwinda gira mare mareke kama turari kumakona sionde inyasi akaunti ya Embu na dhini wa kivururi
4: ne kilomita karibu idhatu kuzivu tava manje mpuruari kuringa na wala mundu wa umi umatava liu ngeri wa nikuwa ayatu dhura kana uli nita ondu nilabange taduwa na ndeko chwa kudhura na katondo liu ngea ikorwa nudhura mundu akevure mera
5: ote mombu nga tuiga guwa kiali onori kutondo tuwagiru kuhigwa mombu nga gedi gutata utwara mateta meitu ako nitamamusere tuigwe aratwara bunge no tikwara giria na guko mabutini ati na aratware
1: tukwindagira mare mara kuvuti we muthikiria kuma ripoti sia maturari direct view maundu megi udhiwa na mbere na migambo rera kuvutia
6: wezi kuwa bila power ni lazima tupate power
1: watanira na muende wa gitonga Lewis Murwangungu Njeru KK na Kamuthinya Junior wa muthinya wa Jumatatu nginyegia Juma daimona nuthu nginyegia daigiri sia kiboy tukiaririria maria mavio vitie turo na mugambo wa kuwa naguo kegweka ni kivuani kiawe Mwaro FM.
7: Thank you omuthikiriria ni kivuani kiawe Mwaro FM tukiaririria maria mavio vitie turo na medenya ite varasha kiumia kithiru gikithira vova wa rais William Ruto gukorwa semanite na onjoria makiri yari ya maruta gira biashara guko mosiri wa Nairobi ni makuru wa magikinya mateta na makiuga raia kuma mavururi manja ya vururi ni marakuro maki machuna biashara siyao na makiri ya biashara iria nini na makiuga yengia na marakuro makiruta biashara nginyegia mate na marua na maundu mengi matika ni itena ni indeto ya kuru yegisu kuma raisi kukuru wa kiruta wa amuri atikuwa njiri mudenya wa Monday. Onjoria ya kumanje ya vururi.

0: makoro eto makiruta biashara nini vamona kwa wira wao dioro kia waindo makoro magitira mua wira wao na niende to ya korue kivyo vituro na njira emue nene muno na nginyegia rayaya na makiria mavori matika nite makione kana makingadia embasisi yao na engi kukuro nginyegia makiedhara makiuma huko vororire na ndeto eno niyo tulakuro tukiariria kivuwa kia mudhenya wa umonde na nienda tukure tukinyite na Lewis Murangungu na niguwa kuruwe agitu tereva angikuro nurambigwa Murangungu muroni wako
1: Kivuwa ni kiawe Mwaro FM tukiariria ya marema vio veti yeturo kuma miena na miena
2: Nina ukedhia mwadhikiriria na nina mwivako wina kivuwa ikiega Bita wa Lewis Murangungu na ninakudhokia mvangori wetu wa Kembwani kivuai kia umundi. Mudhikiria tu internete na seneta wa mbere wa kaunti ya Embu na uria kavidare gaka wanirete ni akuvura na gituru wa kiangavana Leni Kivuti. Waturetu isi kene principal wa ngwatano ya tongori ya rea madhonde kete ngwatano ya mwena oregani kana United Opposition. Nimerika kudhonde kakikaro na makivanga mitaratara ya uria magakoro wa Makidura urioga tuweka mukiri wa vendera wangwatendo ya mwenu oregani Mudhikiria tuenake ni andambe ya tukedhia Nigedha tutumenye makinyo maria mavangete kudondeka Kana mavudondekete niguu tigire ni madhura umuao Karibu mheshimiwa
3: Mwera ndo Embu Nikivuti nani mutuari wa mbadhi I am the bus driver Kana duze kia mbadhi
2: Kivu
3: Hii kia mbadhi ni niye ndereva na nwa mende andohonde ya Embu matuweke pasinja anawashi yenge magetonya medhiri andu ya Embu matonyile na meka liraite lakini yike vathi ni kenenewe yiku waga kaunti dhate yiku yita kaunti dhate walito kwa liyogu
2: thank you mwishimua ui mutongori ya wa kiyama kiambas ni mweka lirendi mukitho ndika mitarataraka na mwadho maria makaru mirirua vingo ya kudura urioga ukiria na vendera ya mwena oregani na tutigariti tu medhenya mingi tunduru tutigariti ye medhenya menini kukira mwako mwe kana medhenya menini kukira magana wadha tuma mirongwe tano ni nduwa kidura na kinegwe kete ni mitaratara iliku mudhonde kete ya utigiri na urio ita wa principal ni wega niradhini wa mifango ya kudura urioga ukiria vendera wangu watene ya mwena oregani wana koronda kadhurwa ukoronike uveto vendireno
3: uvoro ama ndo ndi ya opos ni maishi na ni mararoria makamenya ati makarega kunyita nila na magina kandidati yomwe uti mbaati ya matiki kwa maina mbaati tolu constitution ya Kenya yuga ka president wakinya adure adure ni 50+1 that means makiria nudu ya ndo alame ya kia kura nwanginya kuhuata kura isio opposition ni kadigo watu kana ni vinya muno ana president ngiruto ana kete kwa ngona agiciona lakini aga kanda kwa turania opposition ukigia na candidate igere idatu kio de kia vata kuvara na knowledge hiyo anene asia mane maisi ni vuni vo mutegori na kwa guo no anginya tukegusana ni tikwangene ndireda kuruka ma president lakini no anginya ana kiama giakwa badi igakorwo kivo tukiaririria tuikire ngania kana ngania na mwisho ovoro turenda gukorwa twina candidate uyu
2: umwe
3: umwe tuno akwa no anginya tusarie oneke uyu umwe andu ale makuria o president
2: mheshimiwa kuna principal wa kiama kia waipa kuna principal wa kiama kia badi kuna principal wa kiama kia PNU Umuasio nuegua ndeganira na mitaratara ya kudura urioga ukiria vendera ya ngwateno ya opposition. Kwina mwadho maifothi ni wangwateno ati mundu nuaso kiesi iraliko nigedha mateta make madhikiriwe mbere ya mundu madhita ambere.
3: Uhuru ama kuigusa na kwandu nundu muna gusera. Andu makaraga kuigusa na matengithita vahari imwe. Lakini tondo ando siya maziria nyingi ni ando maramenya kiregi utuma megusana ninde kuona makirega kuigusana nande kuonorea kia makimwe anga isi wakweta kengi wapana atu ni tuthietu etu anga ndira kiona lakini dhe ino andunia tukwa nengi wate nenie jesu ati mbise maundu monde no woka diye kadiko vasana dunuwa kuwa inge ni kiare maraki ntikiremu so far nirona ugo tutunga naga faina goodwill nene muno goodwill nene muno ya ulea tuagiruwe kwehusana na kuaccommodate each other wa mundu wegu emu iganiru nikio onaga tukitungana tukiaria tukirana tuvesane na vasi tondu atwarikia kuaria principal ni igendaga kwereithia kwe national executive committee yao wa munene wa kiama kadia kereithia nek yao makareka na makauga eva uni sawa wakinyaku thiuge u wakinyaku rungani aba maundu mothe mai marungaru ndiko na vaikoro vaina any other problem
2: Kwine wigu sano mure kire kirole wakuruta uwira vamwe kana wakuro ni murasa mura nyitambaru Urio kakuro nuadhuruwa Akenya makuretu maina wagagumano Tondu mavinda mwende wakuro wakuina kuwarisho ni kana kuina nguatero Mudhiari yukaga ikavaragana Ni mitara tarari ya ilikumudho ndikete utigirida Wauria wakuro wati ni Aina moroto wa ukoro wa ayufaragi biara kana yukiri ya vendrea utika mwena wa oregani. Tuge ni Karonza Musyoka kanu wa sindua. Tuge ni mondo ta Peter Munya nuwa sindua. Niwe guwae mwegani rudhi inuwa kia makiu. Na andaka au madhi inuwa nguwa tani ya opposition. Nginyagia mudhia. Ni mivangu ilikumu inaevo.
3: Tea ndo ndi asia mane ni asia mamarenda kuruga ma president. Oambi omenyevago. Ni anini tu. Asio kusaha makiwa ni makuenda utuika president. Nuhao. Maka akura makingangani la kingangani kia president Nikitidi akura nye nilangangani la kia embu Anamunya rangangani la kia meru Anavai wengi anawengi Ega nona matara rugama nundu wa president Lakini katutike kwa riri ya vahumu nwate nimekakati iriku Tondo vautue karaga ikura wae confidential meeting ya kwekusana Natoa kwa nengi ukangena abili ya kuka confidential meeting Rivu manirele oreando maragia Lakini naona tukegusana Nuambigua?
2: Na kuegua
3: Na wegua tuegusana Na Na nipi Nyamweo ni wanginya tumedonde kenge mweli yoyo Bele ya ego kinya October 15th Tuka kura tuina yo Kugundu kambili ya wesidia nea next year Tondu bigiru ambuli yoroa next year
2: Na mwishimua kiki ni kiuria Kenya mareuria muno mareuria ngwatani ya opposition mvangite muthenya wa kudura auria ugakorwa gukiria vendrali to nugo kuretu kwina miaria no makiuga kavinda kaivo wana president the retired mutigire Mwai Kibaki adurwe meri ire mbere ya kidurano kwingi marawe kavinda nigaga kudura auria gukiria vendrali muno regani mivango evanate kana muti akinyenivo
3: mivango ya confidential meeting ya tinguera lakini kivaki vahuato nyere idurano yere rieguka ya idhi inuwa constitution ire atene kuma 2010 tuna constitution ya new nekoroga ina mitaratarana mbereli tuadhuronaga December rutu dhuronaga second week second Tuesday ya August teguo? Ini faina mitaratara ngurani nikiwea tumwegwe na kuira Nwaginya, tukikinya, gata gateka Oktober, ukegua White smoke, ya uma Nwaguwa pa?
4: Mwishimiwa, ni wakuretue kuina tongori yenge mwono kuma mwena wa Mount Kenya East Makiende kithia wakure kuina mwaga wakano gata gateka Mount Kenya East na Mount Kenya West Niko kwenye tambaru, mwenini wa mtongori wa vroli Professor Kithure Kendiki Nwaginyege wakure kuina mwaga wakano Gata katika Mount Kenya East na Mount Kenya West. Na ringi kwa munini wa rais Kithure Kindiki ata rafatara kura siya mwena wa Mount Kenya West.
3: Kuvura ndarama siya kubara utea na guna mwongo na kutengite vya Kenya. Constitution yu kamitho mawega ikora wa paragraph 1 ni ya kugeria kuunite under wa Kenya on the. Tiga uvoro wa geko na embu na mbere na water view. Na kangu hile Gute deputy president wa Mount Kenya East kana wa Mount Kenya West. Gute president ana wa Karenjin kana wa Njaru kana wa kabila yoyote. President ya kora wae wa Kenya. Uchi nuvuro tuwa vangiri wega muno dhinu wa constitution. Ne ireo yetekiru ni ya Kenya on the. na ukenda wado uruma dhinu wa bururi. Tumarututu wa kuganga njeru kuna nyaga atetoni mavetania. Uwe siriti ya tiuraga orania agiko na nadharaka na meru na embu na mbele na kila kitu. Aenge nuwa kwa makoro retie watige kambaku, watiga ambaru yaku, watiga njaruku, watiga andoana kurea nodhiku. Iyo ni siasa duni ukiniuliza. Akegwa mundu nukuenda weka siasa. Anakoro ni president, kana ni kintiki, usi asio manyitane tavamwe. Kana nega sagua, siasa siya meario, anatiku ungiwa ati andua west, ati onde nea aga sagua. Iyo siyo ukweli, na etere rokona siyama, siyambiria kumbutoka. Mukama kamono, mukidiria siyama siyenge, siyo, nisiyo sandro. Taru, hivi majuzi, didi nyorwa, arau merire, kithindai nando. Na kwa watakumi na ndindi wenge, tuwezi inuwa Kenya na mundu onde uisire ya taratibu. Ndugi ambiria uisire ya Kenya muambiria watoka na navu kwenyu. Kenya yo inge na onu wakwe tororetie kete kaka. Anduane kwa maya haritu atia. Ulenda kumbira, kindiki ndangiri ya kura siya Muranga kana Kiambu na kuna mbinu kwejira ili ya kura siya giluwe kuru wana sio lakini tukuthi ukivura gandrama njeru kuna nyaga ikunire pana iyo pana kuna mbinu ya kutafuta kura.
4: Haya mwishimiwa kwenye wadho uratulia mutongoro wa vorori William Ruto wakuga raia mvorori vorori manaja aria amararuta mawira manini matigetegero kuruta irosio uita mutongoria miheri ya mutongoro wa vururi ora midhimatia tondo ironeka takwa akenya mu matakinwa niyo
3: ukauria ninire nikivuti actually na watho wa Kenya wa immigration ndui ngurani na mahatho ma ndisho siingi ma immigration ando kwerwa masoke kwao na noka dhikiriria tikwa kuvindi president ya nakanadhiri kari yao mene inge through minister matira uga matikuenda ando wa Burundi Kenya ka ando wa Burundi marao kire Kenya atikuwa marao kire goro magio mao kire mataina nyamwira ita kwa permit na mundu wataina permit nundu umwe na mundu wa anamu Kenya utaiki vande anoka muamata nungi menya amite ko nungi menya nungu mutore gotiri atia I mean, nika undo very very simple. East African community, nimete kiriti ando kudie freely, ndiwe wae onde, ana ndiri aishi onde ita uragia visa. Mundu wete kiriti wa kudie kuwa 90 days. Kudie tuko, lakini anakuwete kuwange die, uteko ndo wakiru wa kudie utaina kivande. Kivande ya ni passport, kana huko East African, nwodi na ID ya ku. Ya East African country. Naruo utaina ID. Tando nembisi anduwa Burundi yale ya enge maokire. Around kuma 2015. Vendira kwa ena dhina muno. Na kukwao. Nikuwa ni maokire enge we. Lakini. Natikuwa mao kagadru. Nomo. Channels. Ego kaitha. Tikuwa maina passport. Na kutiva anduwa mavetu kerele immigration. Anatuta kustara uvoro wa wira. Legally. Nivinya muno kwa andi minister andu. Mataivandi na nduise matonyiri atia na wakoise mundu aragi ya ke Burundi. Wadho si utikuwa ura ugate ni Burundi peke yake. Wadho wa immigration, ginya China, ginya na adhungu, ginya na kura tuwete kiretuwe kudhia tutaina visa. Mawadho ma immigration makoro kwa maevo, ando mauna wadho. Kamera kwa ni mauna wadho. Narugula ni maravero ya moratorium, mambe, mashari yiru permit. Eni, na mungere lwa medanya na ite, dinawe vava, kithetua kwa oleo kure muwane kwa sari ya permit, kana ingia dhikuwa immigration, akinuka, oleo kuenda kwekara, akidhikuwa immigration, akiona ni ya kivandegi yake, kana akuruwa tae na keo, akidhiye embassy, kinengerwa ya kukwao, aravu ya sari ya permit ya kurutawira. Isio ni maundo very very normal immigration sio nde siya dunia
5: mwishimu watume vaguto diriweke ya mareki ambas ni tuwane temuno ukuretwe mashinani na ukuretwe ukidhieno kamukero na jirane ne mono ni atongoria ulera mwingi wa akaunti ya embu ati atondo tuta kuenda kuvaka maguta mono mwaka wangirigiri na mirongo na igiri ake nyani madhulire atongoria na mwirigiro mwenene nwati atongoria asio mao kama magaruka tondu atongoria zio uhakoria mwaka wa 2024 akenya ni matetire muno makiuga tutirenda finance bill evituke na arya matongoretie arya mathuruwe ni akenya na makiria tuge kuma county embu na kiama kia UDA magitonya mbunge niyo magarurukiria akenya aya tondu matiego mateta ma akenya mathire makivitukia finance bill mugaru no ri akenya mendaga thaino maravujiria akenya atia na makiria muingo wa embu uvoro wa kithurano giukite
3: Huu ni mbuga orenda angwele nyamuita wana kithungu speculation. Na speculation tena nwa kivunjio. Kutimu nduwe gati diete mbunge niguo mbeye kala niguo mbike maundu matai mega. Anarutu agitonya ae saint wa mudhemba. Tigari huu andu mara mumenyire maundu mengi. Liu nane merire makandu andu aembu. Ndivata kendo kia mundu kia kurea
5: tengi munu mwishimu anundu wako kia nakanyaga kwa ria natue na nitu ukurati ringi ni yadhodi na mbire na kwa ria mwingi wa embu maundu mario mafangiri
3: mauka tukari ya mudo nyosio ingi tone mengi munu niko na mapuku mare mavairo maumo onde kuma development
5: tengi munu mwishimu mudikiria usio ni the vast senator wa county embu theni kifuti Agitari ya mivangweria, madho ndekete ta ngwateno ya United Opposition, mbire ya mamurite urioga tuika rais, kana urioga ukiria vendera ya ngwateno ya mweno oregani mbire ya kithuruno kinegyo kite. Nginyagia mudhanyo inge mudhikiriria, nila kuendera utukumwega, itaware wismuru wangu ungu.
1: Na keu, kira ya kivuwa ni kiawe Mwaro FM. Tuwarike kwa riri ya marema vio veti yeturo, medhare ya movoro yawe Mwaro FM.
6: Kusema ya kwamba ati watu mwakiwa na hii na hii na hii kwa nini hawakufanya? Hapana, kila wakati na wakati yake. Sisi tumeenda, nyinyi ndio mpo. Sisi tulijaribu kwa vile tuliweza. Nyinyi pia deal with the issue.
1: Wanegwa kivuani kia vuvua, menya kwina undua.
7: Kwa umorelu mweterelete ati kwa meno kiyama, na kurea kumotetele rangi nyana miyao kama yangai. Tena kura bukwe na mundu weba, turati kirelia mundu weke, kanya mkonyi terela.
8: Tukwindagira
1: mare marakuvutiwa mudhikiria kuma ripoti sia maturari direct view maundu megi udhiwa na mbere na migambo irera kuvutia
9: Wezi kuwa bila power ni lazima tupate power
1: Watanira na muende wa gitonga Lewis Murwangungu Njeru KK na Kamudhinya Junior wa mudhinya wa Jumatatu nginyegia Jumaa Daimona nudhuminyegia daigiri siya kibuwae Tukiaririria marema vio viti turoa Na mugambu wa kuwa naguo kegweka Nikivuwa nikiawe Mwaro FM

3.0 gakaneko wowe mwana wa manyata siakago wanangijia kiretire lura tuwatidia wote wana esi idhimire sia 93.0 kwewe ongenda kwa nilira natu ya menyidia sia ikuka na maundu matiganete tusadero wa visiri yetu Embu Town NIT Technologies Agencies dukari ya mama kagao hardware kanotu vore redhimu kufetukira 0721 648 385 waranidia na njero.

town idhimirisia 93.0 gakaneko wawe mwana wa manyata siakago wananginyia kiretire lura tugwatithia gutewa na ici idhimirisia 93.0 kwewe ungenda kwanirira na tu emenyithie ciaku kana maundu matiganite tucererwa visiri yetu Embu Town NIT Technologies Agencies dukari ya mama Kagao Hardware kana tuvorere thimu kuvitukira 0721 648 385 waraniria na njero.